0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Esu daina. Einu, kur auga javas. Esu į žemę krintantis lietus, esu gyre, sošus, žaliavus, esu ramunių kvepiantis medus. Ir tarp sodybų ir žalių laukų, upeliukų šnarėdama teku, esu dama, einu į jūros krantą, esu kalnos ir miestus, ir būnu milžinkapiuose, žadinama šventa istorija, neužmiršta sūnų. Prie kuršių marių, panerių kalnų, gimiau esu ir šiandien gyvenu. Esu daina, einu aš į lietuvio namus, kur kaista šilta žydinys, čia kraujo upės ašarus čia srūvo, bet neužgeso protėvių ugnis. Esu daina, aš amžina ugnis, ir neužges lietuvių žydinys. Esu lietaus ir vėjų žemė, esu aš Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žado kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensaciją nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensacijas už sugadintą turtą, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisymo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojų jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangiai ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje įregistruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Nuo rugsėjo 1 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnyba sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamus transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Juras Taminskas. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Susitarimu siekiama didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnės sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms, planuoti savo veiklą ir investicijas. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinio atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padėgimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laiko tarp įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių konferencija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldo Trumpo atstovais. Zelenskis pašnekovus informavo apie padėtį mūšio laukę, nedidelius Rusijos teritorinius laimėjimus, pasiektus didelių nuostolių kainą, taip pat apie rusų vykdomus oro smūgius.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. 39-erių Lionelis Messi paskelbė, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Jis palieka komandą kaip daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rezultatyviausias Argentinos žaidėjas.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RiteE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pietvakarių vakarų krypties vėjas ims stiprėti iki smarkoko, oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje, o dieną daug kur vėl numatome trumpi lietus, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 18-23 laipsnius.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RiteE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RiteE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.

Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: būto.
1: Būto internetas.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau 7 valandos ir 13 minučių. Kalendorinis ruduo jau čia. Prasideda rugsėjo mėnuo, o rugsėjo pirmoji, kaip žinia, mokslo ir žinių diena. Beje, kaip mokslo žinių diena, rugsėjo pirmoje pradėta švesti nuo 1984 metų. Tai norisi pasveikinti visus mokinius, mokytojus ir, žinoma, visą mokyklų bendruomenę. Ir palinkėti, kad nauji mokslo metai būtų kupinės smalsumo, įkvėpimo, gražių akimirkų, prasmingų akimirkų. Na ir linkime kiekvieną dieną atrasti kažką naujo ir gražaus. Nuo prasidėjęs rugsėjo mėnuo, senovėje turėjo bene daugiausiai iš visų skirtingų pavadinimų. Jis buvo vadintas tiesiog rudens mėnuo, viržių, rujos, dagos, taip pat paukštlikis, šilinius. Nuo svarbiausias šio mėnesio darbas tai yra rugių sėja. Ir aukštaičiai netgi tiksliau žinojo, sako, rugius reikia sėti po pilnaties antrąją arba trečiąją dieną. Tada ir kinkėjai mažiau rugius puls, jeigu jie tuo metu pasėti. Beje, manyta, kad geriausia sėmenyje tada, kai pučia šiaurės vėjas, kai danguje smulkus debesėliai, o rytą rūkas ir gili rasa. Taip pat dar vienas žemdirbio rūpestis rugsėjo mėnesį, tai linų merkimas ir klojimas. Tai šis darbas paprastai būdavo dirbamas apie rugsėjo 14-ąją. Ir tikėta, jog geras pluoštas bus, jeigu linai pakloti per mėnulio pilnatį, nepučiant šiaurės vėjui. Na ir dar vienas svarbus rugsėjo mėnesio darbas – tai bulviakasis. Jo metas apie Mykolines rugsėjo 29-ąją ir tą dien svarbu, iš kurios pusės pučia vėjas, tokie bus ir žiemos orai. Dar sakoma, kad šaknevaisius ir rūsį geriausia lieti per mėnulio pilnatį. Pirmas maišas pilamas į pietų pusę, tada per žiemą bulvės neiššalo. Na, o kol kasamos bulvės draudžiama jas kepti, nes daugiau neauks. Žinoma, rugsėjas ir grybų mėnuo. Geriausiai manoma, jog jie dygsta ant jauno mėnulio, o baravykai, jeigu rytais, tvyro rūkai. Ir ypač daug yra ženklų gamtoje, kurie rodo, koks bus ruduo ir žiema. Jeigu daug uogų ant šermukšnio ar riešutų, tai ruduo bus šlapios. Jeigu laukinės bitės pasitariusios gūžtą žemėje urvuose, ne ant žalies, tai ruduo bus sausas ir šaltas. Na, o jeigu baigus kasti bulvės, dar pulkuojasi varnienai iki žiemos toli. Beje, tikėta, jog koks oras rugsėjį, toks bus ir spalį. O saulėtos rugsėjus kitiems metams duoną ruošia. Taip pat tikėta, jog jeigu kirminai graužia obolius, bus gili žiema. Taigi tokie senolių pastebėjimai susijęs su orais rugsėjo mėnesį. Taigi dar kartelį sveikinimai visiems, prasidėjus naują metų laikų ir žinoma mokslo bei žinių dienai. Ir to pačiu sveikinimai šiandienos varduvininkams, Egidijams, Verenoms, Gytautams, Gyčiams ir Burvelėms. Visiems gražaus prasidedančio antradienio.

0: Gero kelio.
1: Nuo rudens eismas jau kur kas intensyvesnis keliuose, taigi pasižiūrėkime ir kokios eismo sąlygos šį rytą pasitinka keliaujančius į mokymos įstaigas ir į darbus. Taigi šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tiesa vietomis yra drėgnų ruožų, kai kur ir šiuo metu silpnai lyja vietomis migla tvyro, o temperatūra svyruoja nuo 11 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog lietaus su perkūnija sulauksime ir dienos metu, kai kur ir smarkiai palis, sinoptikai žada gan audringus orus, vėjas irgi bus smarkokas, o temperatūra šiandien kils iki 17-22 laipsnių.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
1: Kad prasidedantis rugsėjis būtų dar energingesnis, žvalesnis ir su geresnė nuotaika, metas pasimankštinti, juk rytinė mankšta prisideda prie lengvesnės dienos pradžios, taigi kelkim nuo kėdžių ir pramankštinkime kūną kartu.
4: Geros dienos!

0: Taigi tikimės, kad visi pasiruošę mankšteliai patogiai atsistoja ir žinoma, kaip visuomet pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame į vieną pusę galvą. Labai gerai. Galime dar kartą į vieną pusę ir į kitą. Toliau pereiname prie galvos taip pat ir lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir tada prie kito peties.
1: Puiku.
0: Pramankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo galbūt truputėlį.
1: Jo.
0: Pratampykime.
1: Taip, viskas tarkoja, bičiuliai, mankštinamės toliau, na ir prieikime prie pečių. Taigi, sukam pečius pirmin, sukamaisiais judesiais.
0: Ir atgal.
1: Kartokime judesi kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkime per alkūnės ir pasukime į vidinę pusę ir į išorinę. Pakartokim judesį. Ne vieną kartą kelis.
0: Ir pasaugokime savo kaimynus.
1: Gerai, bičiuliai, dabar ištiesiam rankas, tiksliau iškeliam į viršų. Suspaudžiam kas kumščius, kas kumštukus. Ir pasukime per riešus. Į vieną ir į kitą pusę.
0: Na, šis pratimas labai gerai suteikia žvalumo iš pat ryto. Tuomet papurtome ir įsivaizduojame, kad lyja.
1: Oho, kaip... Koks geras jausmas, koks geras jausmas. Na, puiku. O dabar uždėkim rankas ant jos mens ir sukime dubenį labai dideliu lanku. Į vieną ir kitą pusę, aišku. Labai gerai. Na, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save, bičiuliai. Ir eidami garnio aukštai žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą. Labai gerai, tegul rankos lieka savo vietoje. Ir pabandykim ką padaryt.
0: Pritupimus. Galite ir iki pusės, galite ir giliau.

0: Labai gerai. Labai gerai, bičiuliai. Dabar sustokim normaliai, normaliai atsipalaiduojam. Normaliai atsipalaiduojam. Na ir man atrodo, pasiplojam vieni kitiems, ar ne? Tai ryto mankštelė...
1: Užskaityta.
0: Užskaityta. Šaunu, bičiuliai, esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kartu su visu radijos stoties Pukas kolektyvu. Ir, žinoma, turite energijos pasimankštinę visai darbo dienai. Geros dienos!
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Naujais mokslo metais kviečiu švietimo bendruomenė grįžti prie dviejų pamatinių atramų – pasitikėjimo mokykla ir pagarbos mokytojui. Nuo to, kaip mokyklos bendruomenė jaučiasi, kaip priimamas kiekvienas jos narys, priklauso ir vaikų, taip pat ir mokytojų, motivacija bei rezultatai. Sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija ateinančiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurtą algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos, atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Tautinių mažumų mokyklose pirmų, ketvirtų klasių mokiniai nuo naujų mokslo metų lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 valandų per savaitę. Įsigalioja kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos programų patikslinimai, mažinant perteklinį sudėtingumą. O apie šios pokyčius praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo lrt.lt. Aplinkosaugininkai rugsėjo pirmąją pradeda akcijos saugom lašišą reidus, kuriuo metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot jo, žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišams ir šlakiams migruoti bei neršti. Pareigūnai stebės galimas neteisėtų žvejybos vietas, pasitelks dronus ir termovizorius. Bus tikrinama, ar nenaudojami draudžiami žvejybos būdai ir įrankiai, ar nežvejojama draudžiamose vietose ir neleistinu laikotarpiu. Sako gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šią žuvį žvėjį galės pasibaigus nerštui nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija portale kaunadiena.lt. Elektromobilis už paskutinius pinigus. Nuo kitų metų susisiekimo ministerija žada naują paramą. Elektromobilį galės įsigyti ir regionų gyventojai, net jei turi mažas pajamas. Tiesa, kompensuos ne visą sumą, teks ir prisimokėti. Matome, kad elektromobiliai prabangos prekė, jie įkandama tik didmiesčių gyventojams, bet ko prastesnis žmogus, kuris gyveno Rokiškyje, Akmenėje, klausė susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius. Kitų metų žiemą startuos parama, kompensuos iki 90% elektromobilio kainos. Naujam elektromobiliui kompensacija sieks iki 20 tūkstančių, naudotam iki 12 tūkstančių eurų. Tikimės, kad už 60 milijonų tiek yra numatyta, 3500 žmonių galėtų gauti šią paramą, sakė Paškevičius. Skamba dosniai, bet yra vienas bet. Valdžia elektromobilius siūlo žmogui, kuris vos pajėgia išgyventi ir dar tikisi, kad jis sukrapšties likusiai įmokai. Svarbu, kad paramą gautų žmonės, kurie iš tikrųjų neturi pinigų, o ne tie, kurie turi, bet nedeklaruoja. Teigia atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Elektromobilių pardavėjai abejoja, ar žmonės puls pirkti elektromobilius. O apie tai rašo portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo 15min.lt. Apie aktualiją iš karo fronto. Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Kyivo regionas šią naktį patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką, pranešė Kyivo srities karinės administracijos vadovas. Kaip skelbiama, antradienio rytą buvo girdima apie tuzinas garsių sprogimų ir šviesos blyksniai danguje matome, netrukus po to, kai oro paėgos įspėjo apie artėjančias balistines raketas. Deja, per priešo atakos sostinėje žuvo 3 žmonės, nurodė miesto karinė administracija, pridurdama, kad buvo gauta pranešimo apie 5 sužeistuosius. Ukrainos oro paėgos anksčiau įspėjo, kad balistinių ginklų ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyivui ir regionai išlieka ir paragino gyventojus likti slėptuvėse. Antradienį Ukrainos vaikai sugrįžta į mokyklas ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyivui ir regionai išlieka ir paragino gyventojus likti slėptuvėse.

0: kamin.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pūkas.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenų galia.lt. Vartoti

0: mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjautį.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.
6: Informacija apie orus.
7: 15 minučių lieka iki 8, o sinoptikai įspėja, kad ruduo prasidės saudringai, taigi išeinant iš namų šiandien svarbu nepamiršti skėčio. Trumpai palis daugelį rajonų, o antroje dienos pusėje neramiausių rai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra šiandien kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūniai jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas viruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijo tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną numatoma 18-23 laipsniai šilumos. Beje, artėjant savaitgalį naujausiais duomenimis, didesnių orų pokyčių nenumatoma, protarpiais palis, vėjas išliks juntamai stiprus, o šilumos nedaugės.

0: reklama.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Ar pirmoji rugsėjo diena palankė astrologiškai įvairiausiams veikloms, šventėms? Taigi pasižiūrėkime, ką astrologai sako apie šią dieną. Šiandien galima didesnį įtampą darbo kolektyvuose. Vis dėlto geriau nepasiduoti bendroms nuotaikoms. Diena bus tinkama aktyviam reikalų tvarkymui, palankus metas ir tikrinti sisteminti anksčiau atliktus darbus. O naujiems darbams nepalankus metas. Beje, diena labiau palanki moterims, o vyrai turėtų labiau paisyti jų nuomonės. Deja, pastarysiems ši diena sudėtinga, galimi iššūkiai provokacijos. Vyrams geriau vengti konfliktų, nesivelti į konkurencinę kovą, labiau save pasaugoti dirbant, sportuojant ir nerizikuokite be reikalo kelyje. O sapnai šios nakties nėra svarbus, tačiau gerai, jeigu regėjote karvės, pieną ar pieno produktus, tai reiškia, jog jūs lydės sėkmė reikaluose, skalsa namuose. O kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas vyrui įžeisti moterį ar jos nepaklausyti, susidurti su agresyviais naminiais gyvūnais, nuolat jausti troškulį, žaksėti, jeigu vandenį atjungtų, jei grandinėlė sutrūktų, ar ją pamesti. O sėkmė lemintis ženklai, netyčia sulyti, vaivorykštė ar žaibą išvysti, taip pat netyčia vandenio apsipilti ar į balą įkristi. Tai reiškia, jog jūsų laukia susitaikymas šeimoje bei su draugais.

jau artėja 8 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsite apie tai, jog rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur ir visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pakalbėsime taip pat ir apie tai, jog Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakils benzino ir dizelino kainos. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Rugsėjį Vilnius grįžta į įprastą rudens ritmą. Į gatves išriedės daugiau viešojo transporto, keisis dalies maršrutų tvarkaraščiai, o kai kuriuose miesto rajonuose keleiviai pastebės ir daugiau pokyčių. Nuo rugsėjo pirmosios dalis autobusų ir troleibusų sugrįš į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurių gatvių ir infrastruktūros darbai. O vietose, kur darbai dar tęsime, galios laikini maršrutų pokyčiai. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektai Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka rinkos poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Indijos ministras pirmininkas per susitikimą su Vladimiru Putinu, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimas, pareiškė, kad būtina nedelsiant nutraukti karą Ukrainoje. Tai ne pirmas kartas, kai jis kelia karo nutraukimo temą pokalbėje su Putinu. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantino papildomai patikrai. Šią priemonę siekima užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakils benzino ir dizelino kainos. Rugpjūčio 31 dieną pasibaigus moksleivių atostogoms baigsis ir vyriausybės įvesta lengvata kurui. Ekspertų skaičiavimu pasibaigus nuolaidai degalams benzino ir dizelino kainos turėtų padidėti 14-20 centų už litrą. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvų maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdos gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
1: Sportas.
0: Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Kauno rajono klubas šio sezono top lygoje 12 kartą sužaidė lygiosiomis. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8. Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Ji Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų numatome trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pietvakarių vakarų krypties vėjas ims stiprėti iki smarkoko, oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje, dieną daug kur vėl numatome trumpi lietus. Vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 18-23 laipsnius. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lanksčios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12-00-696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 11 minučių. Metas naujienoms iš sporto pasaulio. Pradėkime nuo krepšinio. Turkijos vyrų krepšinio rinktinė tapo pirmąją komandą, užsitikrinusią vietą 2027 metų pasaulio čempionate Katare. Turkai išvykoje 110-73 sutriuškino Islandiją. Beje, turkams tai buvo 8-oji pergalė per tiek pat pasaulio čempionato atrankos rungtynių. Jo grupėje pirmaujantį rinktinę vietą planetos pirmenybės užsitikrino likus 4 antrojo etapo rungtynėms. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Serbija iškovojo 2-ąją pergalę šiame rinktinių lange. Serbai rezultatu 76-64 susitvarkė su Italijos krepšininkais. Serbija su 6 pergalėmis jos grupėje pakilo į 2-ąją vietą, italai žengė 3-ti, na, o Lietuvos rinktinė rikiuojasi 4-ta. Pereikim prie futbolo. Anglijos Premier lygoje baigėsi 2-rasis turas. Jau uždarė Londono Arsenal klubo pergalę. Čempionų titulą ginantis Arsenal išvykoje rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Kalbant apie tenisą, Niujorke prasidėjusiame 2026 metų US Open turnyre korto šeimininkio akistatoje vardinį kvietimą gavusi 46 Venus Williams 2-6-6-7 nusileido 2020 metų Australian Open čempionei 27-erių tautietei Sofijai Kenin.
1: Radijo stotis

0: гороскопой.
1: Tai ir prasidėjo rugsėjus, jeigu smalsu, kaip šiandien klostysis reikalai, pasiklausykite dienos horoskopų ir pradėkime nuo avinų. Pirmoji rudens diena gali pažadinti stiprų norą veikti. Galvoje jau turėsite kelius planus, kuriuos norėsite pradėti nedelsiant, tačiau didžiausia jūsų užduotis bus pasirinkti vieną svarbiausią kryptį. Darbas rytyje galite būti pastebėti dėl iniciatyvos. Jeigu turite idėją, šiandien verta ją pristatyti, tačiau kartu parodykite, kaip konkrečiai ją būtų galima įgyvendinti. Jautis. Rugsėjo pradžia gali paskatinti daugiau dėmesio skirti stabilumui. Galite norėti aiškiau žinoti, kaip atrodys artimiausi mėnesiai, kiek turėsite išlaidų ir kuriems planams verta skirti daugiausia energijos. Darbo srityje viena užduotis ar pasiūlymas gali turėti daugiau ilgalaikės reikšmės, nei iš pradžių atrodys. Dvyniai, informacijos šiandien gali būti daugiau nei įprastai. Žinutės, skambučiai, nauji darbai, žmonių klausimai gali greitai užpildyti dieną, todėl lengva pamesti tai, ką patys buvote suplanavę. Finansinėse reikaluose atidžiau stebėkite smulkės išlaidas, o santykiuose gali prireikti daugiau konkretumo. Vėžys, pirmoji rudens diena gali būti emociškai intensyvesnė. Vasaros pabaiga pasikeitęs ritmas, nauji artimiausių savaičių planai gali sukelti jausmą, kad viskas pradeda judėti pernelyg greitai. Neskubėkite prisitaikyti prie visų aplinkinių reikalavimų. Darbo srityje pirmiausiai išsiaiškinkite, už ką iš tiesų esate atsakingi. Liūtas. Rugsėjį galite pradėti, norėdami aiškiau parodyti, ką sugebate. Tai gera diena iniciatyvai, tačiau nepersistengite bandydami vienu metu būti visur ir pasirūpinti visais. Darbo srityje galite sulaukti dėmesio dėl ankstesnio rezultato ar idėjos. Pasinaudokite tuo, tačiau neprižadėkite terminų, kurių vėliau teks laikytis savo poilsio sąskaita. Mergelė. Šiandieną galite jausti savo stichijoje. Norėsiu susidėlioti darbus, terminus, finansus ir rugsėjo planus. Gebėjimas pastebėti smulkmeną šiandien bus didelis pranašumas. Finansinėse reikaluose palanku peržiūrėti reguliarius mokėjimus ir atsisakyti to, kuo beveik nesinaudojate. Svarstyklės. Pirmąją rudens dieną galite pajusti, kad viename gyvenimo klausime jau per ilgai bandote išlaikyti pusiausvyrą savo sąskaitą. Tai gali būti darbo krūvis, draugystė, šeimos įsipareigojimai ar romantiniai santykiai. Finansiniuose reikaluose venkite pirkinių vien dėl aplinkinių įtakos. Skorpionas. Rugsėjo pradžia gali paskatinti apsispręsti dėl klausimo, kurį ilgiau laikate tik sau. Nebūtinai apie sprendimą iš karto pasakokite kitiems, tačiau viduje galite aiškiai suprasti, ką ketinate daryti toliau. Finansinėse reikaluose palanku kurti rezervą arba peržiūrėti ilgalaikius įsipareigojimus. Šaulys. Pirmoji rudens diena gali pažadinti jumise norą turėti naują tikslą. Tai gali būti kelionė, mokymasis, profesinis projektas ar asmeninis iššūkis. Entuziazmo bus daug, tačiau nebandykite visko pradėti rugsėjo pirmąją. Darbo srityje gali atsirasti galimybę išmokti kažko naujo arba įsitraukti į kitokią veiklą. Ožiaragis. Šiandien galite būti labiau susitelkę į rezultatus. Rugsėjo pradžia paskatins galvoti ne tik apie šią savaitę, bet ir apie tai, ką norėtumėte pasiekti iki metų pabaigos. Darbo srityje tinkamas metas įsikelti vieną didelį tikslą ir suskaidyti jį į konkrečius etapus. Vandenis. Pirmąją rudens dieną galite suprasti, kad viena sena taisyklė jums nebetinka. Norėsis pakeisti darbo organizavimą, kasdienę rutiną ar būdą, kuriuo iki šiol sprendėte tam tikrą problemą. Tai tinkamas metas eksperimentui. Tačiau užuot keitę viską iš karto, išbandykite vieną naują metodą ir stebėkite rezultatą. Ir žuvis. Joms rugsėjo pirma gali būti kiek jautresnė diena. Galite stipriau jausti metų laiko pasikeitimą ir galvoti apie tai, kas per vasarą pavyko, o ko taip ir nespėjote padaryti. Neverskite šių minčių kaltinimais sau. Santykiuose galite aiškiau pajusti, ko norite iš artimiausių mėnesių. Užuot tikėjasi, kad kitas žmogus tai supras iš jūsų elgesio, pasakykite tiesiai. Taigi visiems sėkmingo prasidedančio rugsėjo.
0: Horoskopai. Реклама.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-79607.
0: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras. Apie pusryčių naudą bei reikšmę ir ką reikėtų rinktis pusryčiaujant, medicinos mokslų daktarės gydytojos dietologės Editos Gavelienės komentaras.
5: Iš tiesų, mūsų valgymai visi, dienos valgymai, pusryčiai, pietus, vakarinė ir taip toliau, pavieniai visiškai nieko nereiškia. Ir tie pavadinimai yra sugalvoti tam, kad atskirti vieną valgymą nuo kito ir tiek. Iš tiesų yra svarbu mums gauti, žmonėms gauti tam tikrą maistinių medžiagų kiekį, kuris turėtų, kiek yra įmanoma, tolygiau pasiskirstyti dienoje. Ir žinoma, maistinės medžiagos viena kitai neatstojančios viena kitos, yra baltymai, yra riebalai, angliavandeniai, tačiau tikrai nebūtina žinoti kiekvieno maisto produkto detalios sudėties, tiesiog pasidomėti bendrąją maisto produktų sudėtį reikėtų tam, kad pasirinkti maistą dienoje ir dienos vietoje tokį, kuris suteiktų pasitenkinimą ir energiją ir didžiausią naudą tiek sveikatai, tiek ir emociniai žmogaus būsenai visos dienos metu. Na, o kalbant apie pusryčius, yra daug diskusijų šiuo klausimu, kadangi vis kyla klausimas, ar čia juos reikia valgyti, ar nereikia valgyti, jeigu aš ryte nenoriu, ar čia per prievartą būtina save versti, o jeigu jau noriu, tai kas turėtų būti pusryčiams pasirenkama. Iš tiesų, pusryčių valgymas padeda išdėlioti maistą per dieną taip, kad nereikėtų valgyti vieną kartą dienoje, nes vieną kartą dienoje valgant maisto kiekis būtų per didelis ir mūsų organizmui būtų per sudėtinga jį įsisavinti. Ir jeigu mes valgome pusryčius, tai reiškia valgom jau dar vieną papildomą valgymą, o jeigu tų valgymų bus 3 ar 4 dienoje, tai iš vis bus pats naudingiausias pasirinkimas organizmui. Na ir pusryčiai galėtų būti kiekvienam individualiu laiku, kadangi mes esame tikrai skirtingi žmonės ir vieni esam linkę ryte anksčiau keltis, kitiems svarbi kiekviena paskutinė minutė pamiegojimo iš ryto ir žmogus, kuris yra linkęs vėliau keltis arba, sakysim, pelėdžiukas, taip vadinami pagal cirkadinį ritmą žmonės, tai jiems pusryčiauti sočiai arba iškart išlipus iš lovos tai tikrai nėra būtina, juo labiau, kad tai nesuteiks nei fizinio, nei emocinio pasitenkinimo. Yra rekomenduojama maždaug per 2-3 valandas nuo atsibudimo pavalgyti pirmą kartą dienoje. Na ir priklausomai nuo to, koks užsiėmimas nusimato dienos metu, tokį maždaug pusryčių racioną ir susidėlioti. Jeigu diena nebus fiziškai aktyvi, tuomet maistas turėtų būti toks greičiau įsisavinamas, jame turėtų vyrauti kompleksiniai angliavandeniai, puikiai tiktų, pavyzdžiui, košės su įvairiom uogom skanintas pusryčiams pasirenkant, arba, sakysim, nors jogurtas paskanintas vėlgi tomis pačiamis uogomis, galima pridėti prie kelio duonos. Na, o jeigu nusimato fiziškai aktyvi diena, jeigu žmonėms tenka ar fiziškai dirbti, arba sportuoti dienos metu, tuomet pusryčiai galėtų būti sotesni. Juose galėtų būti daugiau baltymų ir šiek tiek riebalų, pavyzdžiui, čia puikiausia vieta atsiranda omletams, įvairiems kiaušinių patiekalams, arba tam patiems varškės patiekalams, arba, sakysim, jau košę dar praturtinti, prie košės pridėti sumuštinį. Taigi pusryčių racionas visų pirma turėtų būti įvairus. Ir kiekvieną dieną tas pats maistas reikštų, kad apsiribuojam tam tikrų maisto produktų gavimu, o dėja nėra tokio maisto produkto, kuris suteiktų organizmui visas būtinas maistinės medžiagas. Tai galvojant apie tai, ką dėsiu į pusryčių lėkštę, reikėtų prisiminti maisto produktų įvairovę ir pasirinkti tai, kas nesikartotų kiekvieną dieną. Taip ir emociškai bus įdomiau, ir fiziškai bus naudingiau. Tai, sakysim, dedant tašką, ar rinktis pusryčius ar ne, reikėtų pasakyti, kad pusryčiai padėtų tolygiai išdėlioti maistines medžiagas per dieną, pusryčiai padėtų gerai jaustis dienos metu ir pusryčiai padėtų ilgai ir sveikai džiaugtis gyvenimu, tačiau reikia tam skirti dėmesio, tai yra suplanuoti pusryčių laiką, reikia suplanuoti pusryčių pasirinkimą, tai yra koks maistas atsidurs toje rytinėje lėkštėje.
4: Puko radijui sakė medicinos mokslo daktarė, gydytoja dietologė Edita Gavelienė.
6: Radijo stotis Pukas.
7: Radijo turgelis.
8: Perku.
9: Parduodu.
10: Dovanoju.
9: Atiduodu.
1: Jau laikrodžiai rodo 8:30, o tai yra metas, kai galime keliauti į radio turgelį ir prasidėjus rudeniui prekiausime, o šiame radio turgelėje nereikia nei prekystalių, nei piniginės rankoje. Tiesiog svarbus geras pasiūlymas, o juo galite pasiekti 1000 klausytojų. Tai reikia į studiją prisiskambinti numeriu 0900 45 005. Taigi sėkmės visiems radio turgelio dalyviams. Labas rytas.
11: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą ant šitą tarnybą, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame irgi mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
1: Ačiū, gražios dienos ir jums. Su klausytoju iš Žemaitijos galite susisiekti numeriu 06-08-05-197. Labas rytas.
8: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
8: Iš Kauno parsiduoda automobilis Peugeot 307 į Dabrinę spalvą, dviejų durelių, technikinė draudimas, benzinas, parkingas, kaina 600 eurų, skambinti 06-172-0553, Kaunas. Ačiū, uždėmesi.
1: Ačiū už skambutį. Pakartosiu klausytojo numerį 06-17-20-553.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia Jonas iš Pakaunės.
0: Taip, klausom.
1: Noriu pirkti automobilį Opel Meriva nuo 2005 metų ir kad būtų dizelis.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06 48 87 192.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Jono iš Pakaunės numerį 06 488 71 92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, įvairių modelių, markių ir taip pat televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas bangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovį, priekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat priekiam sofam, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiavėm virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, stelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm didelį nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 60 83 01 34.
0: Gerai, iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 08 30 1 3 4. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas Kauno rajonas.
0: Taip.
1: 9 vietų mikroautobusas veža į Palanką Šventąją, kitus Lietuvos miestus. Paima iš nurodytos vietos. Vakare parveža. Kreiptis telefonu 06-03-942-64. Ačiū, geros dienos. Kreiptis telefonu 06-03-942-64.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų cisterna degalams su pilstimo kolonėlė, bitė su avilio. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-20-32-294.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą. Norėčiau skelbimėlį dėti.
0: Taip, skelbkit.
1: Eiškau traktorininko darbą. Pageidautam rusiškas traktorės. 50 ir MTZ markės traktorės. Ir telefono numeris 06 81 83 81.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Žemaitijos numerį pakartosiu, jeigu kaip tik ieškot traktorininko, susisiekit 06 81 85 83 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių.

0: Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei sudomintų senas motociklas Java iš jų dalis bei kiti motociklai. Keturačiai, žolės traktoriukai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienos visiems. Iki.
1: Iki. Nauja diena tik prasideda. Ir pakartosiu klausytojo numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą ir jos pakinktos. Į darą yra toks pjūklas družba. Gal kas dar susigundės. Kainos derinamos. Nu ir telefonas būtų 06 17 03 289. Labai jums ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gerą antradienį ir jums. Antano iš Kauno rajono numeris 06 17 03 289.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Turiu parduoti adalių, gal kas nori. Ar suvalgyti, ar laikyti, kas nori gal adalią kokią. Tai čia Kaišiadorių rajone. Telefonas būtų 065-63-98-45. Ačiū skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmingo pardavimo. Su klausytoju iš Kaišiadorių rajono susisiekti galit numeriu 06-56-39-84-45.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, šia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malką, suveža į vietą, jauna žolė, kerba gyvatvorę. Ir iš namųjų kambarį Klaipėdos rajone, aplikiai į Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas. Ir superku senus automobilius, viską tą darau Klaipėdos apskritai. Ir telefonas būtų 06-7099-011. Ačiū, lauksiu skambučio.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos rajono numerį 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiam darbam, šakom genėti. Naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti, naują akumuliatorinį lapų putiklį, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galų ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą. Ir mano telefonas būtų 06-24-625-58. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Pakartosiu Antano iš Kauno numerį 06 24 62 558.

0: eterio. Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šios darbus. Sklypo arba sodybo aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį su volo arba be volo. Nudažysim, atvešim. Taip pat bet kokio dydžio šašlyginę galiu padaryti, kokio norėsit. Ilgai tarnau storomis senelėmis bus. Taip pat nerūdinčio plyno grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, nors didesniems darbams važiuojame ir toliau. Su savo įrangą atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininiu paliakaliu galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikti jūs ir aptversim. Ir visa smulkesnė informacija apie kainas, kur nupirkti medžiagas geresnėmis kainomis, padėsim visur. Informacija bus telefonu aišku. O jei norėsit, nupirksim, atvešim į vietą. Mano telefonai bus 06845 6600 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, geros dienos. Laukiu skambučių, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartos Rolando iš Alytaus kontaktinius numerius 06845 6600 arba kitų numerių galit kreiptis 06002741.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Užmokame notario įkainius. Telefonas 06-80-72-537. Ačiū, geros dienos ir geros nuotaikos.
0: Ačiū. Jums taip pat sėkmingos rudens pradžios. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-80-72-537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Kaunas.
0: Taip,
1: parduodu du skuterius atvežtus iš Olandijos. Labai pigiai. Jų kaina 700 už kiekvieną. Ir mano telefono numeris 06 40 39 43 3. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums palinkėsim. O dėl skuterių galite su klausytojų iš Kauno susisiekti 06 40 39 43 3.

0: Labas rytas.
1: Alio.
0: Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Jonas iš Kauno rajono.
0: Klausom.
1: Noriu pirkti automobilį Opel Meriva, kad būtų dyzelinis nuo 2005 metų. Telefonas 06-48-87-192.
0: Mhm, gerai, ačiū skambutį, sėkmingo pirkimo. Klausytojo numerį pakartosiu, 06-488-71-92.

po kelių minučių jau ir 9 valanda. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog ES stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Taigi, apie tai ir kitas naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina visuomenę rugsėjo 1-osios mokslo ir žinių dienos proga ir ragina puoselėti ambiciją Lietuvoje sukurti vieną stipriausių švietimo sistemų Europoje. Pasak prezidento, rugsėjo 1-oji ne vien naujų mokslo metų pradžia, bet ir Lietuvos tikėjimo žiniomis su žmogumi ir savo ateitimi šventė. Nausėda ragina mokytojus ir studentus būti drąsiais, o jų tėvams ir artimiesiems linkinio stokoti kantrybės ir išminties. Mokytojams ir dėstytojams prezidentas dėkoja už tai, kad jie šalies jaunimui perdoda ne tik žinias, bet ir pasitikėjimą savimi, kritinį mąstymą, kultūrą bei atsakomybės jausmą. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žado kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensaciją su sugadinta turta, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisimo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus, pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai, jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje įregistruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Nuo rugsėjo 1 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo, priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnybą sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio, buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikrinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka ES standartus, kurie siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaučiavimui gyvulininkystėje. Rusija jau pagamina per mėnesį maždaug 3000 dronų su reaktyviniais varikliais ir planuoja išlaikyti šį gamybos lygį. Ukrainos prezidentas specialusis patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais sakė, kad praėjusį mėnesį buvo įvykdyta 3000 reaktyvinių dronų atakų, o ankstesnį mėnesį jų buvo 1500. Ukrainos žvalgybos duomenimis rusai planuoja pagaminti 36 000–40 000 bepiločių orlaivių per metus, o tai yra daugiau nei 3000 per mėnesį. Pasak jo, Rusija ir toliau gamins tiek reaktyvinius, tiek įprastus benzinu varomus dronus. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnio konferencija.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis, oficialiai pranešė sostinės klubas. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgiriu Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai palis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas pūs stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: Labas rytas. Šiuo metu 9 valandos ir 11 minučių. Sugrįžtame į radio turgelį, jau kur ruduo irgi puikus metas geriems mainams. Galbūt dar mėgaujatės kavos padėliu, galbūt jau skubate į darbus ar į mokymos įstaigas. Švęsti rugsėjo pirmosios, kaip bebūtų, galite sėkmingai ir mūsų radio turgelėje sudalyvauti, pasidalinti savo pasiūlymu. O studijos telefono numeris 0904500005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Vydas nuo Raseinių paskambino.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti akumuliatorinį pjūkliuką sodo darbams, kaina būtų apie 70 eurų. Ir galinga nauja benzininį pjūklą. Nauja būtų 70 eurų kainikė. Telefono numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, geros dienos vidai ir jums. Klausytojo nuorą Seinio numerį pakartosiu 06-52-66-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno. Noriu parduoti du dviračius. Geram stovi, ką tik pakeistos kameros naujos įdėtos, už simbolinę kainą. Čia telefonas mano bus 06452788.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, gero pardavimo, o ieškantiems dviračio pakartosiu klausytojų iš Kauno numerį 06452788.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas. Jonava trukdo. Labai sunku prisiskambinti pas jumi. Ar iš bitės gal nepriima, kas čia yra?
0: Priimam visus. Bandykit priima. Dar kartelį skambinti, jeigu iš pirmo karto neprisiskambinat. Gal tuo metu buvo labai linija važinuta?
1: Nu, nieko. Turiu parduoti. Pačką ant ratų gyvuliams, vandenį vežiot galima, taip kam panaudoti. Paskui malūnas trifazis, nedidelis. Ir prekabėlės zubrionko ašis su stebulėm ir lingės. Ir kainos sutartinės. Ir mano numeris 065 232 045. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums. Sėkmingo pardavimo. Ir klausytojų iš Jonavos galit skambinti, jeigu sudomino skelbimas numeriu 06 52 32 045.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Čia Gargžduose parduodam vieną kambarį butą, skubiai, ir parduodam dar sodą su nameliu prie Gargždų. Mūsų telefonas ir 0698-236-46. Kartuoju dar kartą numerį telefono. 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06-98-23-6-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai automobilių. Taip pat domina įvairius motociklai, keturračiai motociklai, žoliacijos traktoriukai, įvairi žemės ūkio technika, įvairius traktoriai. Kaip pavyzdys, tai 16, tai 25, bei kiti. Technika domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06 36 12 8 31. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 36 12 8 31.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, buitiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauko ir vidaus durys, atveriami ir nustumiami vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Makelmanė Vokietija. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacija 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Ginta iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūs trukdau Smergės. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudedama dviratį. Bičių varšavinį naują avilį, medų po 5 eurus. O 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju pusplytį. Ukmergės telefonas 066-75-12-18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės prikiaujant. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.
2: Reklama. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto E-nuomą. Auto E-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto E-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar 06 12 00 696. Auto E-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: ir patogu. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!

štai ir pralėkė pirmasis rudens radio turgelis. Ačiū visiems, priekiavusiems ir klausiusiems. Netrukus eteryje žinios, o nuo pusės dešimtos kviesime klausytis tiesiogiai iš Pūko televizijos retransliuojamos laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Aplinkosaugininkai rugsėjo 1-ąją pradeda akcijos saugom lašišų reidus, kuriuo metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimo. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot jo, žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šią žuvį žvejai galės pasibaigus nerštui nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Rugsėjai Vilnius grįžta į įprastą rudens ritmą. Į gatves išriedės daugiau viešojo transporto, keisės dalies maršrutų tvarkaraščiai, o kai kuriuose miesto rajonuose keleiviai pastebės ir daugiau pokyčių. Nuo rugsėjo 1 dalis autobusų ir troleibusų grįž į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurie gatvė ir infrastruktūros darbai, o vietose, kur darbai dar tęsiami, galios laikini maršrutų pokyčiai. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Stybei. Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas pavasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetiniams atakoms. Indijos ministras pirmininkas per susitikimą su Vladimiru Putinu, kuris vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime, pareiškė, kad būtina nedelsiant nutraukti karą Ukrainoje. Tai ne pirmas kartas, kai jis kelia karo nutraukimo temą pokalbyje su Putinu. Sportas. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. 39-erių Lionelis Messi paskelbė, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Jis palieka komandą kaip daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rezultatyviausias Argentinos žaidėjas. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis daugelį rajonų, antroje dienos pusėje neramiausių rai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės, aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelio kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui mūsų. Ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad, jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, ir radijas transliuojame internetu, taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Tai norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi. Bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų, jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazoniam amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose. Vėlgi, ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalė žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriauda, aš tai sakyčiau, didžiulė, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriam reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga. Nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna. Ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi prisijimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatoriai ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau turiu. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėti, čiagi mano ledas buvo. Na tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas ir visą kitą gerbą, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dabar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt, ar ten niekas jau neuždavinės kažiko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat kada būna vaikas mažas, kur čia bus visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat kada būna vaikas

jinai, pažiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti ir subyrės jisai. Tai taip ir su vaikais yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir tą kančią, kada išlepinti vaikai, kada tos super mamytės ten jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais, ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais, ar planšetėm, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaisk, tik tai tu netrukdyk. Na ir įsivaizduokit, kad tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priimė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių, ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kurie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Jūs žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, to bet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš čia toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduje noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes jį pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu, ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kartos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jautiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs. Ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą. Ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę. Visi nori aukti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškinti.

0: pacientas ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystimąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinio poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis ar nevykėlis, jeigu aš šito neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Juk vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėliu, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai tobulėjimui. Tai, žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eiti, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinio augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai, esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi Dieve, padėk, oi Dieve, padėk. Žiūrėk, ir žmonės klausia, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu Dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, va, kad žmonės apgaudinėtų vienus, vogtų, žudytų, gopšus būtų. Ir taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kūrėjas, jo klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, o ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai, nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas. Ir žiūrėt, šlept, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šaukuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, tu čia iki 100-osios. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia su tom kojom mano darosi. Pagalvoju, dribt ir guli su klubu. Susipainioju tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuo met, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti, ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkite apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tas kelio klausimus tik tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra. Vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis, tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo, moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, kad čia viskas yra natūralu, normalu ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai. Niekada vyrai negimdys vaikų turbūt ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras ir kaip išgyvena visa tai moteris. Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje sąveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moterys, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur tai, žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jie vienas dėl kito. Turbūt girdėjote ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikos dėsnius vyriškos ir moteriškos prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar. Elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė kūrybinė mašina, kuri vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visos atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį, pabrėžtinti jos nuopelnus ir įkvėpia vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkite, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Nei tarp vaikų, nei tarp jų draugų. Ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinėme pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris būnant šalia vyras darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsiurbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško, kur pasislėpti. Tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško, kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokį ieškot, kaip sako, skęstantis griebės ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyrą, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuoti, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moterys, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turit galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koks jisai, aš visai netokio tikėjausi, aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės ištarežuoja, visur skamba, oi kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieškų dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išprivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais ten, ojojoj, tai lyg tai kas nors čia kitai buvo ir anksčiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumiamas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų. Negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur, dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką. Eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais, su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai į akis, kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai. Bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nesako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mūsų supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia ta karo gazdinimas ir kur tikrai grėsmės yra tokios. Neturėtų žmonės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Reikia, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkite, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu ją visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris, pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kaži ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
1: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutės sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai smiruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei į kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriausiu balansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantais. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, tą pagal eglutės sistemą ieškoti vis žemiau. Dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl dvi, ir taip toliau. Gal daėsim mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
0: Vladimirai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprastų, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam. Pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga, pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgti su tėvais? Daugiausiai, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Žinot, kiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų, ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime. Arnoldas, sveiki.
2: Sveikas, Kestutis, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau, nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip po tokį egzistuoti. Aš ką noriu pasakyti, aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas, istorija magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja, ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas liekam, žinai, vaikas. Dabar o tą ryšim su 1 rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai, ir panašiai. Negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiem iškeltos baudžiamos bylos, jau kasas iki to faučio ir panašiai, nu, ir nutylo. Negalima leis nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perys lengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadinasi, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadinasi, robotizacija, vadinami dirbtinį intelektą. Vėl yra dirbtinis intelektas. vaikas, jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, reiškia, darinys, kūrinys yra be Dievo, kas yra ne iš Dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai vat šitie intelektai visi, visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukūrė darbo rinka, supranti, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka, tai žmogus nereikalingas ir dinki šiame, mes tai užskėpinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra ne tokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pasvartimini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento ir ten eilėnė susidarius moteris laukia jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio ir vadinasi gali užsisakyti ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, supranti kas yra be galo be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai. Tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės? Greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti. Tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu, biologijos pamokose tais tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat kestudė, ras kokia pedagogė Kaune senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyko upės, o be vandens žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo. Ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia, nu, maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėja, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoj, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, iš tvirmės ir stiprybės, ne ką šinką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šybei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia. Nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę. Aš jau sakiau, kad Didro sakė, stot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, a dažniausiai vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas ir aš jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu, reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti ir turi būti taip, kaip turi būti, ačiū Kestutį ir iki.
0: Valdai, kad dalinies ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai ir sako, kad ai, tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą ir... Žinot, mano patirtis pakankamai didelė ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas ir niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie... pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimo procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialiniai erdvėjai. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda, ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant. Tai, žinot, deda ten bilė, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus, vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas. Jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta šimtai tūkstančių žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris jis susvyravo ir jis jau savim nenori būti. Jo jis galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jis išgirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomenėj tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glomonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
0: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, juos, aišku, atsineša žmonės su savo galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug, bet gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas. Yra angelas ir velnės. Kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus, galbūt kartais ir aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų. Bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreips jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops, jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dabar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje, sakė, yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi, ar tu ten su žmogum kalbė ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina. Ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskesit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis, ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro. Vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai žinot, skudurėlis šluostyt indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai vyrai, čia terrorizuojantis čia vyrai, blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas, nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas – sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir, pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal ta moteris jį užkniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiujim, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir ta vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai, pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat augs, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne. Meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su vienas su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir mes galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkite į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į kas svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jaustis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo, galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai per kitaip, kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti, bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
4: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
5: Reklama.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi, metas mitų laidainai ir kadangi šiandieną mokslo ir žinių diena, apie mokymąsi sklando irgi nemažai mitų, kad ir pavyzdžiui apie kalbų mokymąsi yra daug klaidingų įsitikinimų. Pavyzdžiui, yra manančių, jog brandžiame amžiuje jau mokantis kalbų tie pasiekimai menkesni. Apskritai, mokslininkai vis labiau yra linkę teikti, kad kalbų mokymusi galima atitolinti smegenų senėjimą ir svarbu paneigti įsigalėjusią nuomonę, kad jau po 30 metų pasidaro sunku mokytis kalbų ir neverta tikėtis kažkokių rimtesnių laimėjimų. Kad ir kaip keista, bet principinio skirtumo tarp, pavyzdžiui, 60-mečių ir 30-mečių kalbų mokymosi laimėjimų nenustatyta. 30-mečių smegenyse būna daugiau neuronų, jiems lengviau įsiminti, bet jeigu žmogus ima mokytis brandžiame amžiuje, tai jo ir motivacija būna stipresnė, bet to jis turi didesnę intelektualios veiklos patirtį, labiau išsivyšęs analitinį mąstymą, kuris turi ypač didelę reikšmę mokantis kalbų. Aišku, kalbant apie kalbų mokymąsi, yra galvojančių, jog kai kurios kalbos yra tokios sunkios, kad jų išmokti tiesiog neįmanoma. Tai pavyzdžiui, apie kinų kalbą yra galvojama, bet greičiausiai toks įsitikinimas yra grįstas tuo, kad šių kalbų raidynas ir rašto sistema skiriasi nuo mūsiškės. Tai tokia kalba, kaip pavyzdžiui, kinų ir atrodo labai egzotiškai ir sudėtinga. O mokslininkai savo ruoštų sutarė, kad vienų kalbų gramatikos yra sudėtingesnės, kitų paprastesnės ir, aišku, pastarasis mokytis yra lengviau. Tačiau nėra kalbos, kurios išmokti būtų neįmanoma. O mes, lietuviai, vėlgi kalbam labai sudėtingą kalbą. Ir asmenuojam veiksmažodžius, linksniuojam daiktavardžius, būdvardžius, derinam juos pagal giminę, gebam skirti ir balsių ilgumus. Tai lyginant su mūsų kalba, daug kalbų tikrai turėtų atrodyti paprastos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
2: Vaikai šiandien švenčia naujų mokslo metų pradžią. Tai ta proga pakalbėkime ir apie vaikų auklėjimą, juk tai tikrai sudėtingas kantrybės ir žinių reikalaujantis darbas. Ir visi tėvai, žinoma, nori užauginti gerus vaikus, tačiau juos auklėdami kartais padaro ir tam tikrų klaidų, jeigu vadovaujasi mitais. Pavyzdžiui, yra tėvų, kurie sako vaiką būtina nuolat girti. Aišku, neveltai sakoma, jog kiekvienai pelėdai savas pelėdžiukas gražiausias, tačiau reikėtų atskirti pagristą žuvėjimąsi nuo vaiko pervertimo, nes pastarasis auklėjimai naudos netneša. Vaikai, kurie už menkiausią darbelį nuolat giriami, dažnai išaugo per daug savimi pasitikėdami ir jie tada bet kokią kainą trokšta kitų dėmesio, nemoka tinkamai kritikos priimti, nes tiesiog nėra jos girdėję ir patyrę. Ir tokie vaikai mokymos įstaigos, vėliau darbovietėje ir savo šeimoje taip pat norės pagirų. Aišku, vaikas turi aukti apsuptas meilės, dėmesio, bet kasdien kartuoti, kad jis yra gražiausias, kad viską moka geriausiai, ypač jeigu tai nėra visiška tiesa, vis tik nederėtų. Taip pat yra manančių, jog nereikia leisti vaikams nuobodžiauti. Galbūt ir jums teko susidurti su tokia situacija, kai pavyzdžiui, atėjai svečius draugai ar giminaičiai atsiveda ir vaiką. Ir vaikas iš karto sako, na, nėra čia ką veikti, man nuobodu, einam greičiau iš čia. Ir tada visi, kaip įmanydami, neriasi iš kailio, kad tik suorganizuotų vaikui veiklos. Ir po to ir vėl vaikas sako, nėra ką veikti. Na, o patyrusi pedagogų nuomonė, nereikia nuobodžiaujantiems vaikams vaidinti klounų. Reikėtų turėti valios iškentėti jų virkavimus ne tiek dėl savęs, kiek dėl paties vaiko, nes nuobodulys ugdo kūrybiškumą ir savarankiškumą. Nesulaukdamas iš tiestos mamos rankų su daugybė pasirinkimo variantų, mažasis ir pats juk suras kuo užsiimti. Net ir paprasčiausias pagaliukų dėliojimas iš vienos vietos į kitą gali būti toks įdomus užsiimimas, kad tam neprilieks jokie žaislai, jog tam tikrus žaidimus vaikas tikrai gali sugalvoti ir pats, be niekino pagalbos.

mažiau negu 3 minutės, belieka iki 11 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti apie tai, jog šiandien dronai pažeidė Estijos oro erdvę, o Latvijos sulaukė skubaus perspėjimo dėl oro pavojaus. Ar Lietuvoje buvo panašių incidentų fiksuota? Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Taigi, likit kartu, na o kiek vėliau nuo 12 valandos, susitiksime laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Ankstyvą antradienio rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Priminame, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojaus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje. Draudikai dėl rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršyje 13 milijonų eurų. Teigia Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Pasak jo, apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui, o įmonių patirti nuostoliai sudaro gerokai mažesnę dalį. Romanovskio teigimu, priklausomai nuo draudimo bendrovės, šiuo metu jau administruota ir išmokėta 50-70% registruotų žalų. Asociacijos vadovas pažymė, kad naujų pranešimų apie žalas srautas jau slopsta. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamos transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Juras Taminskas. Susiekimo ministerija, valstybinė Lietuvių geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Susitarimus siekima didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnės sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms, planuoti savo veiklą ir investicijas. Nuo rugsėjo 1 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnyba sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinių atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių konferencija. Prezidentas Vladimiras Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais. Zelenskis pašnekovus informavo apie padėtį mūšio lauke, nedidelius Rusijos teritorinius laimėjimus, pasiektus didelių nuostolių kainą, taip pat apie rusų vykdomus oro smūgius.
1: Sportas.
0: Po daugiau nei 4 mėnesių pertraukos į vienetų varžybos sugrįžęs Karlosas Alkarazas pergalingai pradėjo US Open čempiono titulą gynybą. 23 ispanas Niujorke pirmajame turnyro rate 6-4, 6-4, 6-4 įveikė rusą Romaną Safiuliną. Alkarazas US Open čempionu yra tapęs 2 kartus – 2022 ir 2025 metais. Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Jie Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Ir apie orus. Šiandien lis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausių orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kurių pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palius, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Reklama. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Diskiniai maitinimo elementai naudojami buitiniuose prietaisuose gali būti rimtų sužalojimų ir net mirčių priežastis. Apie diskinių elementų sukeliamą pavojų ir būdus siekiant išgelbėti vaikų gyvybės, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentare.
1: Diskiniai elementai yra nedideli monetos dydžio elementai naudojami tokiuose prietaisuose kaip distancinio valdymo pulteliai, įvairūs žaidimai, žaislai, termometrai, sveikinimo atvirukai ir panašiai. Kai kuriuose daiktuose elementų skyrių dangteliai gali būti lengvai atidaromi ir vaikas gali lengvai jos pasiekti, lengvai išimti elementus, todėl jie gali būti ypač pavojingi vaikų sveikatai. Prarytas diskinis elementas susiliečia su seilėmis ir dėl to vyksta cheminė reakcija, kuri gali sukelti rimtus vidinius nudegimus. Tai lemia sunkius sužalojimus arba net mirti. Didžiausia pavojų ličio jono elementai kelia juos prarijus. Kalbant apie pačius simptomus, kai vaikas praryja diskinį elementą, akivaizdžių iš karto matomų simptomų dažnai nėra. Tokiomis aplinkybėmis galite pastebėti, kad vaikas kažko užspringo, jis jaučia skausmą krūtinėje, pradeda kosėti ar triukšmingai kvepuoti. Galbūt jam net kraujuoja nosis, burna ar jis karščiuoja. Jei įtarėte, kad vaikas praryja diskinį elementą, tai nedelsia, nuveškite į ligoninę, į skubios pagalbos skyrių. Siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų pavojų, diskinius elementus ir juos turinčius prietaisus patariame laikyti vaikam nepasiekiamoje vietoje. Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų paimti elementų ir atidaryti jų iš pakuočių. Taip pat patikrinkite, ar skyriai, kur yra dedami tie diskiniai elementai, neatsidaro lengvai. Naudotus diskinius elementus iš karto išmeskite į tam skirtas surinkimo vietas, kadangi net išeikvoti jie gali būti pavojingi. Jei vaikas prarijo arba galėjo praryti diskinį elementą, kaip ir minėjom, nedelsiant kreiptis reikėtų į skubiosios pagalbos skyrių, vaikui nereikėtų siūlyti, valgyti, gerti, taip pat nereikėtų skatinti vėmimo. Jei išsaugojate originalią gaminio pakuotę arba prietaisą su elementu, būtinai parodykite juos gydytojai, kad jis galėtų lengviau atpažinti tiek elemento tipą, tiek cheminės medžiagas.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklo. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Rusija jau pagamina per mėnesį maždaug 3000 dronų su reaktyviniais varikliais ir planuoja išlaikyti šį gamybos lygį. Ukrainos prezidento specialusis patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais sakė, kad praėjusį mėnesį buvo įvykdyta 3000 reaktyvinių dronų atakų, o ankstesnį mėnesį jų buvo 1500. Ukrainos žvalgybos duomenimis rusai planuoja pagaminti 36 tūkstančius 40 tūkstančių bepiločių orlaivių per metus, o tai yra daugiau nei 3 tūkstančiai per mėnesį. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kitako į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąją jūrą patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
1: Sportas.
0: Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas. Jau uždarė Londono Arsenal klubo pergalę. Čempiono titulą ginantis Arsenal išvykoje rezultatų 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Serbija iškovojo antrąją pergalę šiame rinktinių lange. Serbai rezultatu 76-64 susitvarkė su Italijos krepšininkais. Serbija su 6 pergalėmis J grupėje pakilo į antrą vietą, italai žengė 3, o Lietuvos rinktinė rikiuojasi 4. Ir apie orus. Šiandien lis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жаміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnuoja, žaidinėja. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja.

0: dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija šiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurto algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas, įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų liniją, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje. Skelbia policija. Nuo rugsėjo pirmosios Nidoje neberinkama vietinė rinkliava už automobilių statymą žaliojoje, raudonojoje ir mėlynojoje zonose. Mažėjant vasaros sezono automobilių srautams, sumažėjo ir vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą. Lengviesiams automobiliams šiuo metu taikoma 10 eurų rinkliava, o elektra varomams transporto priemonėms įvažiavimas į Neringą yra nemokamas. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensaciją su sugadinta turta, reikia siūsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisimo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus, pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai, jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statomi. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje registruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Ankstyvą antradienio rytą, dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Priminame, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje. Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti. Pranešė Ukrainos pareigūnai. išpoliai įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piktnaudžiavimui gyvulininkystėje. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinių atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju. Taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakilus benzino ir dizelino kainos. Rugpjūčio 31 dieną pasibaigus moksleivio atostogoms baigsis ir vyriausybės įvesta lengvata kurui. Ekspertų skaičiavimu pasibaigus nuolaidai degalams, benzino ir dizelino kainos turėtų padidėti 14-20 centų už litrą. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jo kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančios laivus, todėl prekyba Juodąją jūrą patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. Turkijos vyrų krepšinio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2027 metų pasaulio čempionate Katare. Turkai išvykoje 110-73 sutriškino Islandiją. Turkams tai buvo 8-oji pergalė per tiek pat pasaulio čempionato atrankos rungtynių. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos užaidė lygiosiomis 2-2. Kauno rajono klubas šio sezono top lygoje 12 kartą užaidė lygiosiomis. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, taip pat negausėlis. O penktadienio dieną oro temperatūra kilus iki 19 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 14, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lynos penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių. Protarpiais lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 21 laipsnį. Lynos penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį numatoma 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12-00-696. Auto e-nuoma – laikas kelionėms be rūpesčių. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-00-922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausią jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-00-922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Tiesioginėme eteryje keliaukime laidą Viskas bus gerai. Na, o šiandien rugsėjo pirmoji, daugeliu jo asocijuojasi, žinoma, su mokykla, su naujais mokslo metais, nauja pradžia. Tačiau mokytis verta ne vien tik vaikystėje ar jaunystėje, mokymasis visą gyvenimą gali tapti labai svarbi mūsų geros savijautos ir sveikatos dalimi. Juk kai išmokstam kažką naujo, perskaitom, mokomės kalbos, įgyjam kažkokį naują įgūdį ir atrandam naują pomėgį, tai labai aktyviai dirba mūsų smegenis. Ir tas nuolatinis mokymasis padeda išlaikyti smalsumą, lavinti atmintį, geriau susikaupti, tuomet pavyksta ir pasitikim savimi labiau. Aišku, nemažiau svarbus ir fizinis aktyvumas, judėjimas vėlgi naudingas ne tik kūnui, bet ir smegenims. Gali padėti gerinti atmintį, koncentraciją ir stresą mažina. O jeigu būtent stresas neretai ir tampa viena iš priežasčių, kodėl būna sunkiau susikaupti, mokytis, gal kažkokią naują informaciją įsiminti. Tai tą mokymąsi tikrai galime suprasti daug plačiau. Ne vien tik mokymasi iš vadovėlių ar kažkokių paskaitų klausimą. Tai mokymas tikrai yra kur kas platesnis dalykas, kad pavyzdžiui, dabar pietų metas, tai jeigu išmokstam gaminti kokį naują patiekalą, vėlgi tai labai prisideda prie mūsų geresnės savijautos. Ir labai svarbu išlikti smalsiems ir vyresnėme amžiuje, tos naujos veiklos, žinių gilinimas, bendravimas, aktyvus gyvenimo būdas, visą tai padeda išlaikyti ne tik protinį aktyvumą, bet ir geresnė gyvenimo kokybė. Tai šią rugsėjo pirmąją norisi visiems ir palinkėti ne tik sėkmingo mokslo metų, bet neprarasti to smalsumo ir kiekvieną dieną išmokti bent kažką naujo ir nesvarbu, kokio amžiaus bebūtumėte.
0: Reklama.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.

0: Naudinga žinoti.
1: Kalbant apie mokymąsi, apie įsiminimą tam tikrų dalykų, prasidedant naujiems mokslo metams, ar esat kada pastebėję, kad lengviau prisimenam dainų žodžius, negu kokią nors sausą informaciją? Žinokit, čia nieko keisto. Muzika turi stebuklingą galią mūsų atminčiai. Ir mokslininkai jau seniai yra pastebėję, kad muzika aktyvina net ne vieną, o kelias smegenų sritis vienu metu, įskaitant tas, kurios atsakingos už emocijas, kalbą ir žinoma atmintį. Tai kai informacija pateikiama ritmingai, melodijas, su rimu, ją kur kas lengviau įsiminti ir atkurti. Na, neveltui ir vaikai mokosi abėcėlę per dainelę, o saugusie lengviau įsimena telefono numerius ar faktus, jeigu jie yra pateikti per muziką. Beje, net sergantiems Alzheimerio lyga, muzikos klausimas gali padėti prisiminti senus įvykius ar žmonės, nes tie muzikiniai prisiminimai dažnai išlieka net tada, kai kita jau pasimiršta. Ir įdomu tai, kad net ir paprastas foninis muzikos klausimas, mokantis, gali pagerinti susikaupimą bei informacijos įsisavinimą. Aišku, jeigu tai nėra labai blaškanti arba pernelyg intensyvi muzika. Taigi, jei norite kažkokią informaciją geriau prisiminti, padainuokite tai, ką norite išmokti. Na, arba tiesiog paklausykite mėgstamą melodiją. O tokių melodijų tikrai mūsų radio bangomis galite rasti.

0: Dienos komentaras. Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais. Specialistai primena apsinuodėjimų grybais riziką. Apie tai išsameu Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
1: Lietuviai tikrai labai mėgsta valgyti grybus. Jie yra tikrai skanu ir visi klausia, ar tai yra naudinga. Šiaip grybuose tikrai yra labai daug amino rūgščių, yra baltymų. Jeigu kalbėsim apie grybų karalių baravyką, tai ten tikrai mes randam ir labai daug mikroelementų. Tai yra ir kalio, ir kalcio, ir fosforo, kur galima sulyginti netgi su kiekiu randamu uogose, vaisiuose, daržovėse ir netgi fosforo kiekiu žuvyje. Bet grybai, reikia nepamiršti, yra labai sunkiai virškinamas maistas. Valgydami daug grybų, ypač vakare, ypač jeigu juos pagardinam garnyrais, grietinę, pakepinam su spirgiukais ir vakarais valgom su alkoholiu, tai tikrai yra didelė rizika apsinuodyti šiuo sunkiai virškinamu maistu. Ir kas yra baisiausia, labai sunku yra atskirti, ar mums tiesiog nevirškina grybų, ar mes apsinuodijom surinkę kokį tai nuodingą grybą. Kaip atskirti, ar tai neapsinuodijimas? Jeigu suvalgėm grybus ir sustojo mums skrandis, nebevirškina, ar atsirado pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skausmas epigastriume per pirmas 2-3 valandas ir ištuštinus skrandį palengvėjo, nes turėtų, jeigu tik persivalgymas grybais, pagerėti per 2-3 valandas. Jeigu nepagerėjo arba atsirado apsinuodijimo požymiai pirmoje ar antroje paroje, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus, nes jau reikalingas specialisto pagalba. Pirma pagalba apsinuodijus grybais ar sustojus skrandžiui sutrikus virškinimui, tai būtų vartoti daug skysčių, plauti skrandį ir mums visiems labai gerai žinoma aktyvinta anglis. Tik reikia nepamiršti, kad anglies šiais atvejais reikėtų vartoti labai daug, mažiausiai viena tabletė 10 kg žmogaus svorio. Tad labai svarbu einant į mišką nepamiršti, kad renkam tik gerai pažįstamus grybus, nerenkam ir vengiam peraugusių senėjimo požymių turinčių grybų. Šiaip rekomenduočiau vartoti tik tai savo rinktus grybus. Ir vengiam rinktų grybų vaikų ar senyvo amžiaus žmonių, kurie turi, žinom, regos sutrikimų. Ir būtinai prieš valgant parsineštus grybus iš miško reikėtų labai gerai termiškai juos apdoroti. Ir rekomenduočiau suvalgyti pasiruoštus patiekalus tą pačią dieną. Tad linkiu visiems nepamiršti, kad netgi ir kas labai skanu, nepamirškim, kad reikėtų turėti saiką.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis. Au! Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus. Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų

0: Sveikatos patarimai.
1: Kaip ir ruošiant rogės žiemai, taip ir su imuniteto stiprinimu. Kuo anksčiau pradėsim, tuo ramės negalėsim jaustis pasitikdami peršalimų sezoną. Jog imunitetas per naktį nesustiprės, tai jeigu susirūpinsime jau dabar, po to sumažės rimtesnių susirgimų šaltuoju sezonu. Na, prasidedantis rudens sezonas, pasikeitęs oras, gyvenimo ritmas, grįžimas į darbą ar mokyklą, tai yra tie pokyčiai, kurie mūsų organizmai sukelia stresą. O stresas veikia organizmo imuninį atsaką. Jis išskiria streso hormoną kortizolį, o jis gali slopinti imuninę sistemą. Taigi, streso mažinimo metodai ne tik, kad atpalaiduoja protą, bet ir gali padėti sustiprinti imuninę sistemą. O vienas geriausių būdų kovoti su įtampa, su stresu, tai yra judėjimas. Vasarą jugi prastai judam daugiau ir daržuose, sodose yra įvairiausių veiklų, bet nereikėtų šio įpročio pamiršti ir prasidėjus rudeniui. Ir mokslų sezonai. O pradėti reikėtų nuo paprastų dalykų. Jeigu yra galimybė kelionės automobiliu, keisti verta pasivaikščiojimais pėstute, arba dviračiu verta leistis nepažintais miesto takais, arba galima išmėginti tokias atpalaiduojančias judėjimo rūšis kaip joga. Beje, teigiama, kad net iki 70% mūsų imuniteto sistemos yra žarnyne. O vienas svarbiausių sveiko žarnyno elementų yra gerosios bakterijos, kitaip sakant, probiotikai. Ir tai palaiko normalią žmogaus imuninės sistemos būklę. Tai jeigu žarnyne bus išlaikoma naudingų bakterijų ir kitų organizmų pusiausvyra, ligos vėl gali būti mažiau grėsmingos prasidedant rudeniui. O gerųjų bakterijų kiekį organizme galime papildyti, valgydami natūraliai fermentuotą maistą, raugintus kopūstus, varškę, jogurtą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

po 5 minučių lygiai 1 valandą žinios, o po žinių sugrįšime laidą Viskas bus gerai ir turėsime įdomų pokalbį. Rugsėjį juk keičiasi ne tik gamta, bet ir žmogaus gyvenimo ritmas. Tai kaip šį metų virusmą išgyveno mūsų protėviai, kokie papročiai, kokios tradicijos buvo susijęs su rugsėjų. Na, o prasidėjus mokslo metams, kokią vietą tradicinėje lietuvių kultūroje užėmė mokslas, mokykla, mokytojas. Apie tai kalbėsime su etnologu profesoriumi Libertu Klimka. Taigi, ši laida jau netrukus po žinių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Anot jo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Nuo rugsėjo pirmos dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnyba sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdo, Šiaulių ir Panevėžio. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamus transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Jūras Taminskas. Susisiekimo ministerija, Valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Susitarimu siekiama didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnės sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms, planuoti savo veiklą ir investicijos. Airijoje antradienį besirinkantis Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai aptars Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Tai vyksta bręstant susirūpinimui dėl Rusijos kampanijos, kurie siekima destabilizuoti Kyivos sąjungininkus Europoje. Maskva pasinaudojo tuo, kad Ukrainai trūksta JAV pagamintų oro gynybos raketų ir tęsia šalies bombardavimą. Savo ruoštų Kyivas atsako tolimojo nuotolio smūgiais į Rusijos infrastruktūrą. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių konferencija. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinio atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laiko tarp įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Sportas. Artėjant 2026-2027 metų Eurolygos sezonai, oficialus turnyro portalas paskelbė naujausią komandų pajėgumo reitingą, kuriame Kauno Žalgiris užėmė 8 vietą. Pirmąją vietą reitingę užėmė Tienų Panathinaikos, antrąją Pirėjo Olimpiakos, o trečiąją Stambulo Fenerbahčia. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandė sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis, oficialiai pranešė sostinės klubas.
Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratesti dar metams. Ir apie orus. Šiandien lis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
2: Sveiki visi, 13 valandų ir 12 minučių šalyje. Sugrįžtame laidą, viskas bus gerai. Atėjo ruduo ir gamta pamažu keis savo spalvas, dienos vėlgi trumpėja, na, o žmonių gyvenimo ritmas irgi tampa kitoks. Ir rugsėjas mums šiais laikais turi ir dar vieną svarbią reikšmę, tai naujų mokslo metų pradžia. Taigi apie tai, ką rugsėjas ir rudens pradžia reiškia mūsų protėviams, kaip keitėsi žmonių gyvenimo ritmas, šiandien kalbėsime su etnologu profesoriumi Libertu Klimka. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Taigi gerbiamas profesorius.
3: Ir sveikinimai su švente, žinoma. Žinių šventė, ar gali būti reikšmingesnė?
2: Taip, iš tikrųjų labai prasminga šventė, graži proga. O kaip apskritai prasidėjus rugsėjui keisdavosi žmonių gyvenimo ritmas, kasdienybė?
3: Manyčiau, kad senų senovėje tas, aišku, nelabai atsiliepdavo žmonių nuotaikomis. Žmonės gyvendavo nuo vienos didelės šventės iki kitos savo darbus ir rūpešius reikiuodami. Ir tarpelis tarp vienos tos dienos ir kitos reikšmingos būdavo užpildytas visokiais darbais ir rūpešiais. O mokslo metai kažkada tai prasidėdavo tada, kada baigdavosi ganeva. Ir piemenėliai, ne nuo rugsėjo pirmosios, bet pirmam sniegu iškritus susiruošdavo į mokyklą.
2: Taip, o kaip piemenėliai pasiekdavo mokyklą, ar toli tekdavo eiti?
3: Žinoma, vaikai tai pasikeitė, kad tekdavo kažkada klampoti ir ne vieną kilometrą iki mokyklėlės, bet tai būdavo su džiaugsmu. Tas kelias nueinamas ir laukiama tos mokyklos, nes pirmiausia, kad mokykloje daug įdomybių yra, o antra, kad mokykla tai yra šiltos patalpos, draugai aplinkui. Tai visai kita aplinka, negu kad savo kaime ten vienkiemi ar net ir didesniam kaime darbus dirbant praleist laiką. Taigi viskas būdavo kitaip. Na, o šiandien mes žinoma, kad tėveliai jau tapo vaikų tarnais ir jie turi juos palydėti į mokyklą, po mokyklos pamokų nuvežti dar į visas visokias popamokinės veiklas, būrelės, būrelius, sporto varžybas ir taip toliau. Čia daugybė problemų dėl to. Ypatingai dideliuose miestuose, kur ir transporto problema, ir parkavimo, ir visi kiti dalykai, na, taip kardinaliai pasikeitė, kad dėl daug ko gal ir tenka apgailestauti arba ieško sprendimų. Juk mes turim mokyklų tradiciją labai tokią seną ir gilę. 1773 metais buvo įkurta pirmoji Europos švietimo ministerija. Ir tai buvo Vilniuje. Na ir tos senosios tradicijos, aš manau, kad galėtų būti kažkiek tai panaudojamos kaip refleksijos ir šiandien. Tarkime, kodėl mes gerų vadovėlių, kurie geriausia pasaulyje pripažintose mokyklose naudojami, kodėl mes jų negalime įsiversti ir pas mus naudoti? Ar skiriasi fizika, matematika viename ar kitame žemyne? Manau, kad ne. Tai kodėl mes iš to darom problemą ir dėjojam, kad neturim gerų vadovėlių? Tai tik vienas nedidelis pavyzdys, kodėl aš štai šitą šventę, turėdamas 50 metų pedagoginį stažą, sutinku toks apimtas ambivalentinių jausmų. Iš vienos pusės man tas jaudulys tebėra, nes buvusių pedagogų nebūna visada. Kiek ten praeitų laiko, kada jau pravėrėjai paskutinį kartą auditorijos duris, praėjo vis tiek tas jaudulys ir prisiminimai užplūsta tiesiog banga. Prisimeni savo mokytojus, prisimeni savo klasės draugus, paskui studijų draugus, paskui kolegas universitetuose. Viskas tai yra susiję, bet kartu ir tam tikras kartėlis, kad mūsų mokykla nebėra geriausių Europos ir pasaulio tarpe.
2: Taip, o koks anksčiau buvo mokytojo vaidmuo? Ar mokytojas buvo laikomas autoritetingu bendruomenės žmogumi?
3: Kai aš kalbu apie prisiminimus savo mokyklos, tai man ne taip svarbu, kur mano mokykla yra buvusi. Ar vienuolyne, ar ligoninės paskui pastate, ar, reiškia, jau moderniškose rūmose. Nesvarbu, bet aš prisimenu mokytojus, asmenybės jų. Ir nors dalykų dėstomų buvo daug mokykloje, bet asmenybių ten, na, gal ant vienos rankos pirštų suskaičiuosime, kurie padarė įtaką visam gyvenimui. Ir šiaip jau apskritai apibendrinkime, kokia mokykla šiandien, tokia visuomenė rytoj. Juk mes mokykloje turim paruošti Lietuvos ateitį. Todėl mokytojo autoritetas turėtų būti absoliutus. Prilyginčiau tėvų autoritetui. O jeigu mokytoja su tėvais dar kartu ir bendradarbiauja, tai nuostabu, to ir reikėtų siekti.
2: Taip, tikrai didžiulė siekiamybė. O kada Lietuvoje susiformavo tradicija būtent rugsėjį pradėti mokslo metus?
3: Ši tradicija nebuvo mūsų originali tradicija. Mes tai atkūrė Lietuvos nepriklausomybę. Jau esam paveldėję tam tikras rusiškos mokyklos tradicijas ir visoje Europoje tai buvo priimta. Priimta čia daugiausia turbūt įtakos padarė vidurio Europos pedagogai, kurie matė, kad reiškia, kada derlius yra nuvalomas nuo laukų, tai kaimo vaikai jau gali ruoštis eiti į mokyklą. Ir taip palaipsniui susiformavo daugelyje šalių tą tradiciją, kad rugsėjo pirmoji yra tinkamiausia data pradėti mokslo metus. Paskui išimtis kai kur daromos, nes vėliau, ypač tose kraštuose, kur vasara dar rugsėjo mėnesį nesibaigė, kur dar ir darbai, ir gamta yra tokia, kad netraukia į uždaros mokyklos klases. Tai ten pradedami mokslai vėliau dažnai, bet tai išimtis. O šiaip beveik daugumoje Europos šalių rugsėjo pirmoji yra didelė šventė.
2: O vaikams mokyklos pradžia buvo tokia pat svarbi šventė ir ankstesniais laikais, taip kaip ir šiandien.
3: Ta diena yra išskirtinė to, kad pasikeičia gyvenimo ritmas, kad viskas yra nauja. Nauji draugai mokykloje, nauji mokytojai galbūt, nauji vadovėliai. Ir kasdieną mokykla turi kažką tai naujo duoti. Tai štai tas žinių ateimas į protą ir kažko tai, kad kasdien išmoksti. Tai labai, labai pakeičia gyvenimo ritmą.
2: Taip ir turbūt tuo rudens laikotarpiu mūsų protėviai taip pat dėkodavo ir už užaugintą derlių ir ruošdavosi žiemai. Kaip vyko tas pasiruošimas?
3: Oi, tas pasiruošimas pradėdavo nuo labai tokių įdomių žaidimų netgi. Vaikai, kurie ganydavo gyvulius kaime tai labai laukdavo tos mokslo metų pradžios. O ta pradžia tik tai tada, kada jau iškrenta pirmas sniegas. Tai vaikai imdavosi burtų, tokių žaismingų, su folkloru susijusių. Ir tie burtai tarsi paskubindavo žiemą ateiti. Beveik visoje Lietuvoje buvo toks žinomas žaidimas, tai oželio vedimas apie beržą. Ir tai daroma tris kart ir būtinai taip, kaip saulė dangumi einama, ir su dainomis, ir su išdaigomis visokiamis. Ir buvo tikima, kad po tos apeigos jau būtinai greit pasniks ir vaikai galės gyvuliukus jau palydėję į tvartus ruoštis mokyklon. Taip. Iš tų žaidimų, iš tų folkloro kūrinėlių, na, ir šiandien galima sulipdyti labai kokias nors žaismingas ir smagias tokias mokslo metų pradžios scenarijus. Štai šiandien aš net gyvendamas 9 aukšte mane pasiekė iš nelabai toli mokyklos esančios šventės aidai. Ir ką aš girdžiu? Nuo pat ankstaus ryto aš girdžiu popsinės dainas. Tarsi kokia diskoteka ten vyktų. Dar plius tokie entuziastingi mokytojų šūksniai ten prisideda. Na, argi taip reikėtų pradėti naujosius mokslo metus, kurie turėtų žymėti susikaupimą žinioms, darbui, pareigoms, bet ne pramogoms. Pramogos su vasaros atostogomis baigėsi. Todėl pramoginė muzika, aš manau, kad čia visai netinkama. Kūrybingumo palinkėčiau mokytojams.
2: Taip, o ką anksčiau vaikai veikdavo jau po pamokų? Grįžę iš mokyklos.
3: Oi, iš mokyklos grįžtant, aišku, senų senoviai, tai kasgi, laukdavo darbeliai. Tėvams reikia padėti ir išmokti tuos darbus atlikti. O tų darbų kaimo žmogui, tai per akis ir gausi šeima, na, kažkaip padėdavo tuos visus darbus atlikti. Dabartiniai Lietuvos aktualijos arba realijos yra tokios, kad šeimose auga vienas, du vaikutis ir visa šeima toks rūpestis yra, kad jam tik tai būtų gerai, kad jis tik nepavargtų, kad jis tik tai visokių gautų pramogų kuo daugiau. Ir čia pedagogo požiūriu padaroma meškos paslauga jaunam mūsų būsimos Lietuvos piliečiai. Išmoksta į gyvenimą žiūrėti kaip į malonumų tokį tik tai rinkinį, o pareigos šeimai, visuomeniai beveik visai ištirpsta.
2: O į ką labiausiai turėtų atkreipti dėmesį auklėdami savo vaikus? Tiek tėvai, tiek mokytojai.
3: Labai daug yra tų moralės dalykų ir dorovės dalykų, kurio, man atrodo, įdiegus mūsų visuomenė sustiprėtų. Nes stipri šeima ir gausi šeima dar pridėčiau. Tai yra ta lastelė, kuri daro visą visuomenę stiprią. Ir taip kaip ten šeimoje susiklosto santykiai tarp jaunųjų ir senimo, na, tai viskas modeliuojama ir paskui ir visa visuomenė. Ir tada jauni žmonės, prisimindami savo patirtį tą mystę, tą modelį atneša ir visuomenės struktūrose, galvodami, kad štai, jeigu aš pasiekiau kažkokią tai pareigybę ar ką nors, tai jau aš esu viešpats ir dirbu pats sau, na, savo draugams, o ne visai Lietuvai. Tai va tokia nuostata, aš manau, susiformuoja pradedant šeimoj.
2: Taip, tai, kas įdiegiama šeimoje, be galo svarbu ir po to lydi vaikus visą gyvenimą. Ir prasidėjus rudenį, taip pat, kalbant apie įvairiausius orų spėjimus, žmonės anksčiau pagal gamtos ženklus bandydavo nuspėti, o kokia bus ateinanti žiema. Tai į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį prasidedant rudenį? Ar jau galim numatyti?
3: Mėnesį yra tokia labai įdomi diena. Ji vadinasi vėjų diena. Ir sakydavo mūsų senoliai, kad tą dieną iš ryto, tai rugsėjo 29-oji, Mykolinės, jeigu vėjas atbėga iš rytų, tai žiema bus žvarbi ir labai vėjuota, pūgos dažnos bus. Jeigu tas vėjas atbėga iš žiemos, oi, nedaug dieve, tada bus dideli šalčiai ir speigai. Jau geriau, kad atbėgtų iš vakarų. Žiema bus su atlydžiais, minkštute, tokia malonė. Na, žinoma, jeigu iš pietų vėjas atbėgs ryte, tai žiemos apskritai nebus. Ir tie spėjimai, na, sakydavo, kad dažnai pasitvirtindavo. Aš kaip etnologas jau kartais bandau tos atspėjimus patikrinti, žinodamas, aišku, kad daugybė yra tokių veiksnių, kurie tos tradicinius spėjimus gali išbalansuoti ir visai į kitą pusę pasukti. Net čia ir saulės aktyvumas, ir geofiziniai įvairūs procesai vykstantys žemės rutuly, ir netgi tokie reiškiniai, tokie labai skaudus dalykai, kaip karas Ukrainai, gali turėti įtaką toms oro konvencijos masėms, tiems ciklonų ir anticiklonų eigai, įprastiniai eigai, kuri, reiškia, mums atnešdavo tos nusistovėjusius ir papročius, ir teisingus spėjimus. Taigi, tai viskas yra taip, ir kai kurie požymiai rodo, ypač gyvosios gamtos ne, tokie stebėjimai, kad ruduo bus kontrastingas, o žiema galbūt ir šiltesnė negu įprasta. Kontrastingas reiškia, dar laukia mūsų ir karščių protrūkiai, ir lietingų vėjuotų dienų, tokių rugsėjo mėnesį, bus ganėtinai.
2: Taip, spalvingas mėnuo nusimato ir orų prasme. Na ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems ir mokslo metų pradžios proga ir rudens pradžios proga.
3: Taip kaip jūsų laida šį sako, tikėkime, kad viskas bus gerai. Ir nors šiandien turime sunkumų ir mokyklai, ir kitose mūsų visuomeninio gyvenimo sferose, bet mūsų darbas, mūsų susitelkimas, mūsų nuostatos turėtų viską tai įveikti, tos sunkumus, ir ateitis Lietuvai bus tikrai palanki.
2: Ačiū už optimistinį palinkėjimą, už pasidalintas įžvalgas ir skirtą laiką pokalbiai. Gražaus rudens ir jums.
3: Ačiū.
2: Iki malonaus. Taigi dėkojame profesoriui Libertui Klimkai už pokalbį. Na, o visiems klausytojams to pačiu linkime ir smalsaus, prasmingo bei naujų atradimų kupino rudens.
0: Viskas bus gerai.

0: Dienos komentaras. Rudeninis derlius vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
1: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiomis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randasi ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir pačius plaukus, šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros

0: 6 riebalų rūgštys, žinoma, prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra glicerininis arba propilenglikolio kažkoks tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokiu atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C, didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios tuo pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržovės, tokius, pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali rasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie danies, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šį mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet netgi ir grybai, tikrai galima sutikti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
1: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė.

0: muzikos kalendorius.
1: Atsiveriskim lietuviškos muzikos kalendorių. 1992 metais, būtent rugsėjo 1-ąją, Džordana Butkutė su buvusiu grupės Rondo klavišininku Arūnu Vaitkumi ir gitaristu Einaru Martinaičiu Kaune įkūrė trijo Džordana ir grupė. Jo repertuare išpopuliarėjo dainininkės atliekamos dainos, tokios kaip Džordžo išsiskirimas, daugiau nereikia nieko, tavo pasaulis, vienas namuose, tavęs ieškojo mama, išvažiuosiu aš, Liūdna šventė ir kitos. Taigi, ta proga ir paklausykim dainos Liūdna šventė.

kad šiandieną švenčiantiems nebūtų liūdna, galite įteikti muzikinę dovaną paskambinę į studiją numeriu 037-34-2202. Šiandien ypatinga diena, rugsėjo pirmoji, kai norisi palinkėti visiems sėkmingos pradžios, sėkmės, įkvėpimo. O ar gali būti geresnė dovana nei muzika? Taigi, savo pažįstamiems mokinukams, mokytojams, studentams, kolegoms, o galbūt gimtadienį švenčiantiems artimiesiems, galite įteikti muzikinę dovaną ir taip jų dieną dar labiau praskaidrinti. Žinoma, sveikinimai ir šiandienos varduvininkams, tai yra Egidijus, Verena, Gytautas, Gytis ir Burvelė. Studijos numerį dar kartelį primenu 037 34 2202.

0: Muzikinė dovana.
1: Iš Šiaulių klausytoja Vilma paskambinusi. Su gimtadieniu sveikina savo draugę Laurą. Linkėjai gražaus prasidedančio rudens, smagios gimtadienio šventės ir kad jos visi troškimai taptų realybę. Eteryje sveikinimus palydės ir muzikinė dovana. Studijos daina.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensacijos už sugadintą turtą, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisymo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus, pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai, jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangiai ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje registruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas ir Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektai Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoje galės siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamo elektrinio įrengtoje gale siekia 1285 gigavatus. Kinijos valstybinė televizija pranešė, kad saulės energija sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat yra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatus, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kurie siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje netrukus gali įsisukti permainų vėjai. Skelbiama, kad pasiūlymo stoti prie nacionalinės komandos vairo sulaukė Šiaulių strategas Darius Songaila. Šiame poste jis pakeis turimą Kurtinaitį. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman įsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komanda su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8. Ir apie orus. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas pūs stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Krenta internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sveiki visi. Jau 14 valandų ir 13 minučių pats metas dienos aktualijoms. Po anksčiau praužusios audros jau daugelis kiek baiminasi audringų orų. Na, o šiandien vėlgi tokie neramus orai vyrauja. Ir kaip Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos skelbia, audringų ciklonų debesis šiandien pasieks net 9 iš 10 Lietuvos apskričių, kur vyraus perkūnija stiprus lietus ir šiuo metu už studijos lango lyja. Na ir kaip skelbia meteorologai, šiandien daug kur perkūnija prognozuojama Telšių, Šiaulių, Tauragės, Kauno, Marijampolės, Alytaus, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Ir tai gali tęstis iki pat 21 valandos vakaro. Be to, Alytaus, Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Panevėžio ir Utenos apskrityse vietomis numatomas ir smarkus lietus. Taigi vairuotojai spėjami būti atsargus kelyje dėl galimos slidžios kelio dangos. Beje, kaip skelbiama, Telšiuose maždaug per 2 valandas iškrito net 34 mm. Toks kiekis atitinka net beveik 2 rugsėjo savaičių kritulių kiekį. Ir dalis gatvių čia bent kuriam laikui buvo stipriai užlietos vandeniu. Be to, Utenos ir Panevėžio apskrityse taip pat įspėjama dėl stipraus pietvakarių ir vakarų vėjo gūsių, kuris vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę.

0: Dienos aktualijos.
1: Prieš muzikinę pauzę kalbėjom apie šiuo metu dangumi plaukiančius audros debesis. Nuo finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rūpičio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendroviai energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maisto, kurą generatorius ir kitas išlaidas, skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiasi. Prasidėjo ruduo, artėja ir šildymo sezonas. Tad gyventojai, norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonai, prašymą jau gali pateikti nuo šiandienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, jeigu šildymo sezonas baigsis balandžio 10 dieną, tai prašymą galima pateikti iki balandžio 30 dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisiai į kompensaciją. Pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Dar praėjusiais metais susisiekimo ministerija tvirtino nematantį galimybių Lietuvos automagistralėse didinti maksimalų leistiną greitį. Na, o dabar pozicija pasikeitė. Ministerijos siūlo sudaryti sąlygos atskiruose ruožuose važiuoti iki 140 km per valandą greičiau. Nepaisant to, kad konkrečių ruožų sąrašo dar nėra, bet ministerija įvardijo keletą potencialių kandidatų. Didesnis leistinas greitis, kaip teigiama, galėtų atsirasti atskirose A1, A2 bei Via Baltica atkarpose. Taigi, kaip jums atrodo, ar tikrai Lietuva turėtų pasiekti ir kitų Europos valstybių pavyzdžių ir automagistralėse leisti važiuoti 140 km per valandą greičiu, ar vis tik tokia patirtimi iš kitų šalių nereikėtų vadovautis? Studijos numeris 037-34-2202. Galite paskambinę išsakyti ir savo nuomonę.

0: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transportas srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra išties pavojinga situacija, kuomet paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidūs keliai. Nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar netgi iškristi kai kur snaigės, dieną šilti, šviesti saulę ar lyti. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali apakinti vairuotoją, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelias tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau tamsiu paros metu nedegantis žibintas tikrai prastina matomumą ir reikėtų to pasirūpinti. Taip pat reiktų pasitikrinti automobilio elektros instaliaciją, kadangi jeigu vasaros metu išsikvepiantis akumuliatorius dar sugeba užvesti automobilį, tai keleto laipsnio šaltis gali būti tas rytas, kuomet automobilis nebeužsives, tuomet tikrai rekomenduočiau apie tai pasirūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojams palinkėti dar gražių orų ir saugių kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta užsienyje? Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl įskrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, kad šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. O naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Ir kaip visuomeninio transliuotojo paskelbta apklausa parodė, po Haraldo mirties parama monarchija akivaizdžiai išaugo. Beveik 3 iš 4 norvegų, tai yra 72%, teigia palaikantis monarchiją. Tai 8% punktų padidėjimas, palyginti su ankstesne apklausa. Irano prezidentas šiandien pažadėjo atsakyti tuo pačiu, jei JAV grįžtų prie birželio susitarimo. Irano prezidentas šiandien pažadėjo atsakyti tuo pačiu,

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas ir sporto naujienoms. Ispanijos La Liga pirmenybėse finišavo trečiasis turas, o paskutinėse turų rungtynėse pasirodė ir Barcelona. Jie namuose 5-2 susitvarkė su Rayo Vallecano. Tai buvo trečioji šalies čempionų pergalė iš eilės. Europos taurė ir aukščiausia Prancūzijos lygį palikusi Monako AS Monako komanda vis tik rado kaip išlikti. Pranešama, jog jų rungtyniaus trečiajame Prancūzijos divizione. Tai pusiau profesionalia laikoma lyga. O Taline vykusiame Estijos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regato pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinį startą, likusiose 5 lenktynėse jis niekarto neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
5: Girdėjote reklamą.

progos. Galėtum nebelsti, nubusti neketinau. Miegosiu ir kelsiuos, dabar jau kitų laikų.

Po 5 minučių ir 3 valanda. Ačiū klausysiems dienos aktualijų, dar daugiau jų jau netrukų žiniuose. Po to ir radio knyga. Kiek vėliau nuo 17 valandos bendrausim laidoje Vakarėje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, rugpjūtį siekusi 5,8%, buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygomis Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Anot jo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su didelė administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia Finansų ministerija. Anot jo, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintys gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją. Pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtojų galia siekia 1285 gigavatus. Saulės energija sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios.
Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau jie taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksido, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šie priemonė siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Sportas. Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis nekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Baigiamai 8 Klikūnų gimnazijos klasė užgulė gedulinga nuotaika. Iš 9 vaikinų liko tik 5. Po anglų kalbos mokytojo arešto, 4 abiturientai nebepasirodė mokykloje. 3 mokiniai dingo iš žemesnės 7 klasės. Iš pradžių net mokytojai negalėjo suprasti, kas atsitiko. Spėliojo ir vienaip ir kitaip, dar vis tikėjosi, kad jie sugrįš. Bet netrukus visiems pasidarė aišku, kad 7 gimnazistų pasuko į patį pavojingiausią kelią. Išėjo į mišką. Dramatiški įvykiai vienas po kito ėmė krėsti gimnaziją. Iš pareigų atleido direktorių. Pajuodęs ir susikrimtęs vaikštinėjo 8 klasės auklėtojas matematikas Derkintis. Kelias dienas iš eilės jį kvietė pasiaiškinti 2-aukštį mūrinį namą, prie kurio durų visada stovėjo ginkluotas sargybinis. Tikriausiai ten ne savo valia apsilankė ir kai kurie mokiniai, bet niekas tuo nesigyrė. Dovilė Mažrimaitė taip pat drebėjo ir laukė, kada ją pakvies. Ji nebuvo tikra, kad niekas nežino apie draugystę su Šarūnu, nors juodu susitikinėdavo slapčiomis ir tik sutemus. Prabėgo savaitė, 2. Viskas pradėjo rimti. Gyvenimas nešė naujus rūpešius, naujus įvykius. Mergina patikėjo, kad didieji pavojai praslinko pro šalį. Vieno pavakare į mažą Dovilės kambariuką Gluosnių gatvelėje netikėtai užsuko klasiokas Petras Žičkus. Jis buvo lėtakalbis, nerangus, meškiško sudėjimo, bet neblogo širdies vaikinas. Mokytojai juokaudavo, kad į pamokos pabaigą Žičkaus prie lentos nekviesk, nespėjęs išsijudinti. Kol tar žodį kitą suspės 10. Kad šis vaikinas išskiria ją iš kitų gimnazisčių ir bando dažniau užkalbinti. Kur buvęs, kur nebuvęs, žiūrėk, Petras Žičkus jau sukasi apie jo suolą. Savo lėtakalbę imdavo ką nors pasakoti, bet merginai pritrūkdavo kantrybės klausytis. Neištvėrusi jį, žiūrėk, ir nustriksės į šalį arba pasišaipys. Pokalbis užsibaigdavo nei šiaip, nei taip. Suglumęs vyriokas likdavo kaip musę kandęs. Pasirodžius Petrui Žičkui kambarėlyje, Dovilė pamanė, kad dabar teks iškesti nuobodžias valandas, kol svečias sėdės prie stalo. Niekur nepabėgsi. Ji pajusdavo instinktyvų priešiškumą kiekvienam, kuris pabandydavo nors ir nedrąsiai jai pasimeilinti. Visus jausmus, visą širdį buvo užvaldęs tik Šarūnas. Žičkus ilgai trypčiojo slos viduryje, žvalgėsi į kambario sienas apklijuotas dryžais pajuodusiais tapetais, į knygas krūvelėmis sukrautas ant stalo, o į merginą tiesiai pažvelgti vengė. Sėskis, būsi svečias, paragino Dovilė. Žičkus nedrąsiai, lyg nepasitikėdamas kėdės tvirtumu, atsisėdo. Ėjau pro šalį, sakau, užsūksiu pažiūrėti, kaip gyveni, ėmė dėstyti neskubėdamas. Nėra į ką žiūrėti, nusistebėjo mergina. Gyvenu labai kukliai. Visi mes neturtuoliai, pritarė vaikinas. Tik Šarūnas, įsitaisęs pas dėdę daktarą, galėjo pasipuikuoti. Dovilė sukluso. Tokia užuomina galėjo būti ne šiaip sau. Man rodos, kad Šarūnas taip pat ne iš didelių turtuolių, tarė ji ir įsmėgė akis į svečio veidą. Bent iš akių norėjo išskaityti, kas slepiasi po tai žodžiais apie dingusį gimnazistą. Matyt, jis nori toks būti, patikslino Žičkus. Kodėl taip manai? O todėl, kad išėjo kariauti už buržujų valdžią. Dovilė norėjo išvengti šios kalbos arba bent pakreipti į šalį, pereiti prie nereikšmingų dalykų. Užuominos apie Šarūną jai buvo skaudžios, o kartu ir grėsmingos. Bet ją užgavo Žičkaus žodžiai. Jums, komjaunuoliams, kad tik kas toj buržujai. Tas tiesa, tų sutvėrimų mes nemėgstame, patvirtino jis. Aš ponų taip pat negarbinu, sumurmėjo Dovilė. Na matai, mūdvėjų beveik vienodos pažiūros. Galėtum stoti į komjaunimą? Po tų žodžių merginas smagiai nusikvatojo. Vadinasi, tu užsukai manęs pagituoti? Paklausė jį. O aš maniau. Neagituoti, paneigė Žičkus. Šiaip savo užsukau, dėl to, kad tu man patinki. Dovilė vėl nusijuokė. Kaip gražu, aš patinku mūsų rimtajam Petrui. Patinki, nekreipdamas dėmesio į juos pasišaipimus, patvirtino vaikinas. Bet labai gaila, tu man šiaip savo. Žinau, sutiko Žičkus. Ką padarysi? Per jėgą, kaip žmonės sako, mylimas nebūsi. Teisingai sako, negailestingai patvirtino mergina. Svečias pritilo, valandėliai liūdnai žvelgė į kambario kampą, paskui į knygas ant stalo. Tai keliausiu, tarė jis ir pakilo. Rytoj algebra, dar neparuošiau pamokų. Tu toks puikus matematikas. Uždavinius kaip pupas lūkšteni, jau rimtai be jokios pašaipos pagyrė Dovilė. Žičkus steptelėjo prie durų, lyg būtų ką pamiršęs, jau žengdamas per slengstį, trumpai burptelėjo. Nepyk. Nors ir nesvetingai buvo sutiktas, bet ir vėliau Petras ne kartą užsukdavo į Dovilės kambarylį. Kai kada padėdavo ją išspręsti algebros lygtis, kai kada tik šiaip paplepėdavo. Vieną kartą pataikė tokių laikų, kai mergina buvo blogos nuotaikos. Ji šaipėsi negailestingai ir pagaliau tiesiog paprašė svečią neštintis namo. Petras Žičkų netai paprastai išmušti iš pusiausvėros. Išeidamas jis ramiai pasakė. Širsti pati nežinai dėl ko. Matyt, Šarūno negali pamiršti. Išmesk iš galvos, jo jau nebepamatysi. Po šių netikėtų žodžių Dovilė tik žioptelėjo, lyg staiga būtų oro pritrūkusi. Duris užsidarė, o ji vis tebežvelgė į tą pusę, tarsi būtų laukusi, kad Petras sugrįš ir dar kažką paaiškins. Gatvelėje jau girdėjosi jo nutolstantys žingsniai. Dovilė visa savo dvasia, kiekvienu nervu, kiekviena lastele atmetė tai, ką išgirdo. To negali būti, jei dar pamatys Šarūną. Kol Dovilė myli, jis negali pražūti. Tą naktį atsisveikinant Šarūnas pasakė, kad praėjus kuriam laikui ją susiras arba duos žinę. Dovilė nepaėgė įsivaizduoti, kaip tai gali atsitikti. Liko tik spėlioti ir laukti. Gal laišką atsiūs, gal paslaptingas ryšininkas, ką nors žodžių perduos, o gal naktį pats Šarūnas pasibels į jos langą. Praėjo 2 mėnesiai. Tyla. Jokios žinios. Klasėje pašnipždom pasakojo, kad dingusius gimnazistus kažkas matė prie vieškelio per Sakinos girę. Jie visi buvo ginkluoti ir stabdė kaimiečių vežimus keliavusius į turgų. Kartu su jais buvo keletas vyresnių barzdotų vyrų. Prieš pat abitūros egzaminus ramę birželio pradžios naktį visus miestelio gyventojus pakėlė iš miego keli stiprūs sprogimai ir šaudimas. Buvo įmestos granatos į stribitelių būstinę. Užpuolėjai pabėgo su užgrobta mašina. Viena iš miškinių per susišaudimą nukovė. Lavonas gulėjo numestas ant žemės milicijos kieme prie arklidės sienos. Petras Žičkus atėjęs į klasę lėta kalbe ėmė dėstyti. Buvau nuėjęs pasižiūrėti, sakau, gal pažįstamas? Ne, kažkoks kumpanosis barzdotas vyras. Dovilė visa susigūžė, tarsi tie žodžiai kaip ledukai būtų kritę ant nuogo kūno. Juk galėjo jis tokiu pat ramiu balsu pasakyti, kad ten guli negyvas Šarūnas. Tikriausiai su pasitenkinimu būtų pranešęs. Dar ką nors papostringautų apie bergžės kurmių pastangas nuversti kalną. Mergina pajuto dar didesnį priešiškumą Petrui Žičkui. Kaip per ilgąją pertrauką jis atsliūkino, norėdamas pasiskolinti sąsiuvinį, Dovilė visa drebėdama suriko. Atstok nuo manęs! Visai suglumęs ir nebesuprasdamas, kas darosi su šia mergiote, Petras Žičkus nudūlino į šalį. Stebės žvilgčiojo ir kiti mokiniai. Bet buvo dienų, kai Dovilė mažrimaitė užplūsdavo gerumas visam pasauliu. Tuo jausmu stengdavosi pasidalinti su kitais. Tada ir su Žičkum pasikalbėdavo kaip su artimu klasioku, net jo sunkią ranką paglostydavo. Nerangusis matematikas pasijusdavo kaip devintame danguje. Vėlis imdavo tikėti stebuklų, kad vieną kartą Dovilė širdis palinks į jo pusę. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Įpusėjo baigiamieji egzaminai. Visi kiti rūpešiai, aistros, konfliktai nutolo, liko tik knygos ir užrašai. Nors ilgos birželio dienos ir šviesus vakarai, bet Doviliai pritrūkdavo laiko. Ji dar sėdėdavo savo kambarelyje prie žiburio. Tokiu vėlyvų laiku, kai šeimininkė jau senokai ramiai miegojo, kažkas atsargiai pabeldė į langą. Krūptelėjusi mokinė sukluso ir tuo pat metu išgirdo negarsiai ištartą prašymą. Užgesink šviesą. Dovilė širdis ėmė smarkiai plakti, karštis plūstelėjo į veidą, jos klausa negalėjo suklysti, balsas buvo pažįstamas. Mergina tuo išjungė elektros lemputę, kibojusią virš stalo, priejusi atvėrė langą. Tu viena? Paklausė Šarūnas, išniręs iš tamsos ir sustojęs jai prieš veidą. Šeimininkė miega, sušnipždėjo Dovilė. Nakties svečias vikriai peržengė palangę ir atsidūrė viduje. Pats uždarė langą, jie susėdo greta ant lovos ir blausioje nakties šviesoje godžiai žvelgė vienas į kitą. Abu tylėjo, nes nuo susijaudinimo jautė, bus sunku tarti žodžius. Pagaliau Šarūnas stipriai apkabino merginą ir sušnipždėjo. Na štai mes vėl kartu, labai pasilgau. Dar arčiau glaudėsi vienas prie kito, lūpos ieškojo lūpų. Lyg išsigandusi tokio staigaus, svaiginančio jausmų antplūdžio Dovilė paklausė. Gal tu alkanas? Ne, aš tik trumpą valandėlę. Manęs laukia. Dovilė glustelėjo prie svečių ir sukuždėjo. Neišleisiu. Aš dabar medžiojamas nakties paukštis. Po šių žodžių Dovilė išgastingai žvilgtelėjo į stalą, kur šalia užrašų sąsiuvinių gulėjo numestas Šarūno automatas. Vos pastebimas metalo blizgesys dvelkė šalčiu. Ginklas merginai atrodė kaip gyvas sutvėrimas, kad kartu su draugu atslinkėsi jos kambarėlį. Dabar šis įsibrovėlis juoda vamžių akimis sekė, nors ir mažiausiai judėsi, klausėsi kiekvieno žodžio. Dovilė pasimetusi nežinojo, ką kalbėti. Kaip laikosi kiti mūsiškiai? Po trumpos tylos paklausė ji. Kol kas visi gyvi. Ar niekas nesigaili, kad metė mokyklą? Vienas iš septintokų pasirodė skista blauzdis. Po pirmo susišaudimo taip supanikavo, kad pabėgo pas tėvus ir pasislėpė. O tu kaip? Aš nieko. Žinau, už ką kovoju, ryštingai atsakė vaikinas. Dovilė valandėlė negalėjo apsispręsti ir sakyti apie tas abejonės, kurios kamavo jos dvasę. Pagaliau ryžosi. Nesupykant manęs, bet... Žmonės šneka, kad paguldysit galvas, o nieko nelaimėsit. Šarūnas net kilstelėjo nuo lovos, tarsi tie žodžiai būtų nutvilkę. Netikėk tokiom kalbom, karštai tarė. Mes ne vieniši. Apie mūsų kovą žino vakarų pasaulis. Jie mus remia. Lengva plepėti per radiją. Dovilė, vos nešūktelėjo vaikinas ir kietai stipriais pirštais suspaudė į rankas. Tu kalbi kaip Petras Žičkus. Gal tapai jo bendramintė? Mergina vėl glūstelėjo prie ilgai laukto svečio krūtinės. Mielas, juk prašiau, kad nepyktum. Pasakiau tik savo abejonės. Žičkus mane draugas. Tik po šių žodžių vaikino pirštai atsileido. Jis apsiramino ir švelniai priglaudė prie savęs draugę, jausdamas svaiginančią merginos veido šilumą, jos plaukų dvelksmą, įsakmiai kalbėjo. Tikėk manim, tikėk, kad ir kas būtų, kad ir ką bekalbėtų. Noriu tikėti, sušnipždėjo Dovilė, bet man baisiai neramu. Kiekvieną kartą, kai pamatau iš klikūnų išvažiuojančią kareivių prisėdusią mašiną, nukrečia šaltas drebulys. Įsivaizduoju, kad jie tavęs naktį negali užmigti. Ta akimirka kažkas atsargiai pabeldė į langą. Man laikas, tarė Šarūnas ir pašoko ant kojų. Viena ranka jau prisilietė prie ginklo gulinčio ant stalo, o kita dar tebelaikė apkabinęs mylimąją. Pravėręs langą jis trumpam steptelėjo. Ką veiksi po gimnazijos? Važiuosi studijuoti ar dirbsi? Dovilė pagalvojo ir tarė. Sako, kaime labai trūksta mokytojų. Tikriausiai metus padirbėsiu kokiame nors užkampį. O paskui gal aplankysiu tave mokykloje. Surasiu. Iki pasimatymo. Šarūnas nušoko nuo palangės ir švelni vasaros nakties tamsa jį bematant prarijo. Nesigirdėjo nė žingsnio.
Luksnėnų pradinę mokyklą Dovilė Mažrimaitė pasirinko ne pati. Jai pasiūlė apskrities švietimo skyrius. Neprieštraudama sutiko, gal todėl, kad tame kaime porą kartų lankėsi ir atmintyje buvo išlikęs šviesus mokyklos vaizdas. Tarp akacijų ir alyvų krūmų stovėjo dvi aukštis geltonai dažytas medinis namas ir jaukiai švietė plačiais langais. Dar Luksnėnų vardas buvo įstrigęs ir dėl didelių senų kapinių, į kurias laidoti veždavo iš tolimiausio apylinkių. Ant pušimis apaugusios kalvos viršūnės stovi medinė koplyčia, o aplinkui kryžiai. Vasaros pabaigoje per Švento Roko atlaidų žmonės susirenka į kapines pasimelsti ir pagerbti mirusiųjų. Luksnėniškiams tai yra visų metų didžiausia šventė. Reikia išsišluoti kiemus, nušveisti langus, išsikepti pyragų, juk užsuks giminės ir šiaip pažįstami. Po pamaldų kiekvienoje kaimo sodyboje, kiekvienoje troboje klega svečių balsai. Tegul bus Luksnėnai. Dovilė nuolankiai pasakė švietimo skyriuje, o sugrįžusi į namus gailėjosi, kad taip lengvai sutiko. Gal būtų pasiūlę vietą arčiau prie geležinkelio ar plento? Jei atrodė, kad nuvažiavusi nuo šaliausia Klikūnų valsčiaus pakraštį bus visų užmiršta, draugų neaplankoma, ten po truputėlį apsipras, apsamanos, kaip papelkių akmuo ir amžinai prapuls. Apsižvalgyti Luksnėnus naujai paskirtoji mokytojai išsiruošė dviračių. Rugiapjūtė ėjo pabaiga, ant kelio draikėsi šiaudai, o dirbose vienur kitur dar kiutojo gubos, lyg į eilutę sustojusios storos bubulės. Po tėviškės lygumų Dovilė maloniai nuteikė Luksnėnų apylinkių nedidelės kalvelės, upeliūkščių slėniai, beržų giraitės. Dviratis smagiai redėjo į pakalnes, kvepiančias žolynės, sudundėdavo per lentinius tiltukus, po kuriais ramiai čiuleno tamsus švarus vanduo. Ant kalvelių tupėjo kaimiečių sodybos apsuptos aukštų klevų ir liepų. Visur šmesavo, judėjo, krūtėjo žmonės, užsiėmę vasaros darbais. Pro šalį pradardėdavo vežimai, sunkiose ir aukštuose čežėjo pėdų ražai, o lengvose ir tuščiuose barškėjo kartis numesta ant plikos dugninės. Kurį laiką rydama dulkės važiavo paskui didelį kaip kalnas javų vežimą, ant kurio sėdėjo moteris. Jos pačios beveik nesimatė, švietė tik baltas skarelė. Dovilė smalsiai žvelgė į vaikus, sutinkamus pakelėje arba iš tolo matomus prie karvių ar avių būrelio. Vieni mandagiai sveikinosi, o kiti tik naiviai spoksojo, tarsi pirmą kartą pamatė dviratininkę. Štai kokių pupų pedeliai susirinksi mano klasę. Galvojo būsimoji mokytoja. Ar sugebėsiu aš su jais kalbėtis? Merginai krūtinė užliejo geras jaudulys. Ji jau laukė pirmosios mokslo metų dienos. Netoks baisus užkampis tie Luksnėnai, kaip anksčiau galvojo. Visur surasi žmonių, visur tas pats gyvenimas, tie patys darbai ir rūpešiai. Reikia tik mokėti džiaugtis tuo, ką randi, ką matai, kas tave supa. Dovilė iš visų pusių apvaikščiojo mokyklą, paklibino užrakintas duris, pasidžiaugė gražiai sutvarkytų kiemeliu, atkreipė dėmesį į šviežiai palaistytas gėles, juodavo šlapę žemę, vadinasi, kažkas visai neseniai čia darbavosi. Ilgokai žvelgė į plačius langus. Švietimo skyriuje sakė, kad mokyklos antrajame aukšte yra kambarys, skirtas mokytojai. Dovilė jau įsivaizdavo, kaip malonu bus pro tuos didelius langus pasižvalgyti Luksnėnų apylinkes, o rytais stebėti, kaip iš visų pusių takais ir takeliais skubo į mokyklą mokiniai. Net didžiosios kapinės negąstino. Aukštos pušys, kryžiai ir gėlynai tarsi būtų parkas. Su tokia pat giedra nuotaika jaunoji mokytojo vaikščiojo apie savąją mokyklą ir rugsėjo pirmosios išvakarėse. Mokyklos vedėjas jau pagyvenęs ir žilstelėjęs žmogus trumparegėmis akimis žvelgė į jaunąją kolegę ir nuoširdžiai pasakojo apie Luksnėnus. Kokios čia gražios apylinkės ir kiek daug obolių soduose, kokie naivus, bet geri vaikai. Jis pats su žmona taip pat mokytoje gyveno už kilometro iš tėvų paveldėtame vienkiemyje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Pedagoginis darbas nuo pat pirmųjų dienų Dovilę taip įsuko į savo ratą, kad nebeliko laiko ir pasvajojimams. Pati negalėjo patikėti, kaip greitai tolo į praeitį tas smagus laikas, kai mokėsi Klikūnų gimnazijoje. Pribluko klasės draugų veidai, išsisklaidė jie po visą Lietuvą. Dovilė nebegalėtų išvardinti, kas ir kur. Vieni stojo toliau mokytis, kiti ėmėsi darbo, geriausiai žinojo tik apie kelias artimiausias draugės. Dar galėjo pasakyti ir apie Petrą Žyčkų, jį pakvietė dirbti į Klikūnų miliciją. Dovilei kartais atrodydavo, kad ir Šarūnas, kaip visi klasės draugai, baigė mokyklą, o po to kažkur iškeliavo. Gal mokosi, gal dirba. Ji negalėjo įsivaizduoti kitokio jo gyvenimo. Miške galima grybauti, uogauti, bet ne visą laiką ten slėptis. Juk ir tą šiltą birželio naktį, kai Šarūnas pasibeldė į Dovilės langą, o paskui tamsoje sėdėjo mažame kambarėlyje. Jis nepasakė, kur gyvena, kur prisiglaudęs. Atsisveikino ir prasmego į tamsą, į nežinę. Tik paskutinieji jo žodžiai kartais lyg tolimas aidas suskambėdavo merginos ausise. Surasiu tavo mokyklą iki pasimatymo. Kaip Šarūnas suras, jei Dovilė nusikraustė į patį nuošaliausią Klikūnų valsčiaus pakraštį? Mažai kas žino, kad jinai čia. Švietimo skyrius jam nesuteik žinių, o su Petru Žyčkum taip pat nepasikalbės. Tiesa, klasėje jie visą pusmetį sėdėjo viename suole, bet dabar mirtini priešai. Dovilė gerokai nustebo, kai vieną lietingą rugsėjo pavakarę mokyklos kieme ji pamatė Petrą Žyčkų. Jis buvo apsivilkęs kareivišką milinę, o ant peties užsimetęs šautuvą. Vaikinas žvalgėsi į antro aukšto langus. Mokytojas sutriko ir kurį laiką nežinojo, kaip pasielgti – pakviesti į vidų, ar visai nesirodyti. Valandėlė padvejojusi pravėrė langą ir šūktelėjo. Sveikas, Petrai, užsuk aplankyti mokslo draugę. Žyčkaus veidas nusišvietė, lyg saulė būtų atsispindėjusi pro pilkus debesis, jis tuoj pasuko prie mokyklos laiptų. Po minutės įžengė į kambarį. Tai labas, pasveikino ir staptelėjo palei duris, nedrįsdamas toliau žengti. Žvilgčiojo į savo purvinus aulinius batus. Drąsiau, drąsiau, paragino Dovilė. Mano grindys nestiklinės. Prašau, sėsti prie stalo, papasakosi naujienas. Svečias dar kartą permetė akimis visą kambarį, tarsi būtų nustebintas jo erdvumo. Pakraipė galvą ir tik tada prisertino prie kėdės. Kambarėlis neblogas, tik inventoriaus mažoka, pareiškė savo nuomonę. Ha, man užtenka, paprieštaravo mokytoja. Yra lovas, stalas, spinta, o daugiau niekur nereikia. Na, po truputį prasikursi, visi taip pradeda. Žinoma, o kaip tau, Petrelį, sekasi? Pasiteiravo Dovilė. Matai, klajoju kaip sulyta šuo be namų, pasigūdė Žyčkus. Rodos, pats pasirinkai tokią duoną. Pats, tai kodėl skundės? Nesiskundžiu, šiaip sau pasakiau. Žyčkus pakreipė akis į langą, kelias sekundės susimastęs patilėjo, o po to tęsė. Reikėjo kam nors pasirinkti ir tokį darbą. O kodėl, smalsavo Dovilė, juk šautuvai nešioti užtenka ir mažesnio mokslo? Petras graudžiai šyptelėjo. O Šarūnas Latakas? Rodos, irgi nebe mokslis. Juk šautuvai nešioti užtenka ir mažesnio mokslo? Petras graudžiai šyptelėjo. O Šarūnas Latakas?

jau atsisėdo. Atrodė, kad jis ruošiasi čia ilgiau pabūti. Mokytojo paslapčiomis žvilgčiojo į buvusį mokslo draugą ir galvojo, kad uniforma labai keičia žmogų. Petras atrodė aukštesnis ir lieknesnis. Tu dabar širsti ant Šarūno, o juk mokykloje sėdėjai viename suole ir tada, atrodo, abu neblogai sutarėt. Žičkus, kaip jam įprasta, kreivai šyptelėjo. Nu, jaučiu, kad jis velnė galvoja, bet neturėjo įrodymų. Anglų kalbos mokytojas juos visus į pinkles įtraukė. Prisiklausė per radiją pliauškimo iš anapus. Taip manai? O tas jau aišku. Doviliai kilo ūpas atviriau su juo pasiginčyti arba bent paerzinti. Žinoma, tu įsitikinęs, kad mūsų gimnazistų būrys išėjo kovoti už turtuolių reikalus. Tai prašo visose laikraščiuose. O kas parašyta tau visuomet atrodo šventa? Ėmė jį kalbėti. Neperdėk. Turiu aš ir savo smegeninę, paprieštaravo Petras Žičkus. Matau, kas pliurpalas, o kur tiesa? Tai ką tu manai apie savo draugus? Neatstojo Dovilė. Pirmiausia, jie nebe mūsų draugai, o už ką kovoja, jie patys nežino. Šaukia už laisvą Lietuvą. Už kokią Lietuvą? Jie už tokią, kokia buvo anksčiau, man netinka. Gal ne už tokią, gal už geresnę, įsiterpė Dovilė. Už kokią be kovotų vis vien jų pastangos tuščios. Per plonos kinkos, niūriai aiškino Žičkus. Ar ne juokinga, kai bando priešintis tokiai jėgai, kurį veikė Hitlerio Vokietija? Gal jie tikisi, kad padės kažkas galingesnis? Kas? Amerikonai? Jiems ta Lietuva buvus nebuvus. Menkas biznis. Sunku pasaulyje mažam, liūdnai tarė Dovilė žvelgdama į grindis. Todėl nereikia dar labiau savo tautos mažinti. Šaudai visas pusės kaip užrištomis akimis, kol vieną kartą patys gaus kulką. Rūščiai užbaigė Žičkus. Dovilė nejaučiami susigūžė, lyg pavojus būtų pakibęs ir jai virš galvos. Ji atkakliai žvelgė į buvusį klasės draugą. Nuo širdžiai norėjo, kad jis dar kažką aiškiau pasakytų. Gal iš mūsų gimnazistų jau taip pat yra žuvusių? Paklausė jų. Juk tu žinai, pasakyk. Kai ką žinau, neslėpdamas pasididžiavimo, atsakė Petras. Dėl Šarūno galiu nuraminti, jis dar gyvas. Tiesa, dabar kitoks jo vardas. Papartis. Padarė karjerą, vadovauja visam banditų būriui. Savo valdžioje turi apie 20 vyrų. Dovilė pašoko nuo kėdės ir vėl atsisėdo. Išraudusi jėmė skubiai kalbėti. Kodėl galvoji, kad man rūpi tik Šarūnas? Iš mūsų klasės į mišką išėjo 4 vaikinai. Tu iš jų myli tik vieną, negailestingai atkirto buvęs mokslo draugas. Nesigink. Aš tai aiškiai pastebėjau klasėje. Klysti, dar labiau iškaisdama gynėsi Dovilė. Šarūnas ne vienai patikdavo, gal ir man truputį, bet viskas tuo užsibaigė. Daug dieve, burptelėjo Žičkus, bet patilėjęs valandėlę pridūrė. O juk gali būti, kad jis panorės tave pamatyti. Sakinos miškuose jo gaujai pasidarė karštą. Mėto pėdas kaip vilkai. Dovilė klausėsi labai susikaupusi. Mokykla labai vieša vieta, nedrįsčiau užeiti, tarė ji. Ką gali žinoti? Naktį jie drąsus. O apie barzdą Luksnėnų miškų atamaną ar girdėjai? Pasiteiravo milicininkas. Pasakojo vaikai, vieną tokį pipirą klausiu, kodėl neparuošė pamokų. Iš pradžių raudo, mirksėjo, o paskui prisipažino, sako, buvo atėjęs barzda, visus suklubdė palei krosnį ir liepė poterius kalbėti. Na štai, parklubdys dar ir tave, lyg juokaudamas pagrasino Žičkus. Poterius primiršau, reikės pasikartoti, tokiu pat linksmu tonu atsakė mokytoja. Dažnai ir Dievo žodis nebepadeda, pridėjo milicininkas. Tai ką daryti? Net palinkdama į svečio pusę paklausė Dovilė. Turėsi tu, Petrelį, mus apsaugoti. Juk esi ginkluotas? Žičkaus veidas nusigiedrijo, tarsi tokio prašymo būtų ir te laukis. Važiuokim kartu su manimi Klikūnus, tada apsaugosiu. O ką aš veiksiu mieste? Būsi mano žmona, guviai iš karto atsakė lėtasis mokslo draugas. Dovilė ėmė juoktis, kvatojo ilgai ir smagiai. Aš rimtai, o ji viską paverčia juokais, liūdnai pasigodė Žičkus. Jis žvilgčiojo į merginą, kuri iš linksmumo netašarą šluostėsi, neskubėdamas ėmė sakstyti smilinę.
O kas dirbs kaime, jei visi suvažiuoja?

pasimė į miestą, apsiraminusi paklausė Dovilė. Aš kitų neagituoju, tik tave. Mergina dar kartą nusikvatojo. Nors juokingas ir netikėtas pasirodė Žičkaus pasipiršimas, visgi savimeilė maloniai paglostė. Užtat net žemuogių arbatos pasiūlė svečiui, bet jis atsisakė. Pasiteisino, kad gretimame kaime laukia draugai. Nusileidęs laiptais ir atsidūręs mokyklos kieme, Petras dar žvilgtelėjo į antrą aukšto langus, bet susigėdė savo slipnybės greitai nusigrėžė, pasitaisė milinę ir nužingsnevo per lietų. Girdėjote radio knygą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvai ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros pardarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Antradienį įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigalioja įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijų žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Nuo rugsėjo 1-osios greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnybą sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Būsto Vilniuje neįperkantis gyventojai jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje įregistruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5%, įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusios su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams susiduriantiems su aukštumis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje ES šalyje galios iki metų pabaigos. Vokietijoje netoli vienos elektrinės antradienį rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius. Paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs. Policijos teigimu žmonės nenukentėjo. Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse Kirgizijoje Irano prezidentas šiandien susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausia dvi šalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais. Zelenskis pašnekovus informavo apie padėtį mūšio lauke, nedidelius Rusijos teritorinius laimėjimus, pasiektus didelių nuostolių kainą, taip pat apie rusų vykdomus oro smūgius.
1: Sportas.
0: 39-erių Lionelis Messi paskelbė, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Jis palieka komandą kaip daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rezultatyviausias Argentinos žaidėjas. Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Jie Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Ir apie orus. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai Naktį 10.15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną 18.23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas 2 žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelio kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos. Buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui. Mūsų ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad, jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, radijas, transliuojame internetu, taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi. Bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų, jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazonėm amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalės žmonėms taip pat yra. Jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriems reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga. Nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna. Ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatorių ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės, vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turi. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čia gi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas ir visą kitą gerbuvį, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va, čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną pirmą dieną turbūt dar niekas jiems neuždavinės kažiko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, žiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti ir subyrėsisai. Tai taip yra su vaikais, yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir ta kančia, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais ar planšetim, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaist, tik tai tu netrukdyt. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių, ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Ir žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduj noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kardos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, jau, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jau tiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą, ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori augti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti po dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje. Ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinių poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis ar nevykėlis, jeigu aš čia to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėlį, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai, tobulėjimai. Tai, žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eiti, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinimo augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinot, ir žmonės klausė, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, va, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Ir taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada dievas, nu, kūrėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai. Nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas. Ir, žiūrėt, šlept, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šokuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, turdžiai iki 100-osios. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia stonkoju mano darosi. Pagalvoju, dript ir guli su klubu. Susipainioju tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuomet, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti ar moterys žiauresnės ar vyrai. Pažiūrėkite apklausos, pažiūrėkite, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus, ir tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras, kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis, tai yra visiškai skirtingi du kūriniai dievų, moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, na, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visą tai moteris.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje sąveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jo vienas dėl kito. Turbūt girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikos dėsnius vyriškos ir moteriškos prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė, kūrybinė mašina, kurie vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume nu, prisiminti ir, ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai, žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visos atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį, pabrėžtant jos nuopelnus ir įkvėpia vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Ne tarp vaikų, ne tarp jų draugų. Ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinėme pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris, būnant šalia vyras, darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško, kur pasislėpti. Tai žvejo, tai meškerio, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško, kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokį ieškoti, kaip sako, skęstantis griebės ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyra, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jį lipti ant galvos, pradeda jį kritikuoti, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koksai jisai, aš visai netokio tikėjausi. Aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 34 00 77, Kaune, Kauno kodas 037, ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, Jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės išterežuoja, visur skamba, oi, kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išpivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai lyg tai kas nors čia kitai buvo ir anksčiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinė savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribuotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais, su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jakis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia tai ta karo gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žmonės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu jie visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kažką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekam aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
4: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį padaryti tokį eksperimentą. Eglutės sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai sviruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriau subalansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašų. Panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantais. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, tą pagal eglutę sistemą ieškoti vis žemiau. Dalinsis vieną reikšmę pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl dvi, ir taip toliau. Gal tai esi mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
3: Merai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam, pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga. Pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgtis su tėvais? Daugiausia, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Žinot, tiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Arnoldas, sveiki.
5: Sveikas, Kestutė, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę, kaip po tokio egzistuoti. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas. Istorija es fundament, magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas liekam, žinai, vaikas. Dabar o tą ryšim su 1 rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai ir panašiai, negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystymasi ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai ir kada jiems iškeltos baudžiamos bylos, jau kasas iki to faučio ir panašiai, nu ir nutylo. Negalima leis nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadins, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadins, robotizacija, tie vadinami dirbtinį intelektą. Nes yra dirbtinis intelektas, jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, darinys, kūrinys yra be dievo, kas yra ne iš dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai vat šitie intelektai visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukuria darbo rinka, suprant, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka. Tai žmogus nereikalingas ir dink iš čia, mes tai užskiepinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento ir ten eilėnė susidarius moteris laukėjo jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio ir vadinasi, gali užsisakyti ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, suprantikas yra, kas yra be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai, tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės, greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti, tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tais tarybiniais metais, išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat, kestudi, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinę. Viskas aišku. Tai vat, kestudi, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime.

0: nu, kitaip jos nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, kokia studija vakar kalbėjo laidoje, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės. Ne ką žin, ką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šybei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia. Nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę. Aš jau sakiau, kad Didro sakė, stot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, o dažniausiai vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas ir aš jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nenoriu, reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kęstuti, ir iki.
1: Tai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad ai, tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas kaip pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas ir niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimų procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialiniai erdvėjai. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda, ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant, tai, žinot, deda ten bilė, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta 100 000 žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris jis susvyravo ir jisai savim nenori būti. Jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jisai išgirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomenėj tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
1: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, juos, aišku, atsineša žmonės su savo galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug bet. Gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės. Kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus, galbūt kartais ir aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų. Bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreipsi jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops. Jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime

0: Mes savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausdino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje, sakė, yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi ar tu ten žmogu, su žmogum kalbi ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskęsit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas. Tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro. Vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai žinot, skudurėlis šluostyti indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai, vyrai čia terrorizuojantys, čia vyrai blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas, nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengiusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas – sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal tą moteris jį užkiniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiujim, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? depresija, sunkuma, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš neto tikėjausi, aš neto laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir tą vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai, pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį mes kurie turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat augs, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su viena su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es, galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada, jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkitės į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į ką svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myliu tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo, galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai par kitaip, kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti. Bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Reklama.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Pagal sudarytos sutartis pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai, gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų. Antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė rugsėjo pirmąjį įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigyjant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perdoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų, iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Pirmoji kalendorinio rudens diena vairuotojams Vilniuje reiškia vėl sugrįžtančios pustis, mat eismas tampa gerokai intensyvesnis. Tačiau šiandien padėti gerokai apsunkino ir prapliupęs lietus. Sostinėje fiksuotos mažiausiai 8 avarijos, gatvėse formuojasi spustis. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maisto, kurą generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nežalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsime. Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Ukrainiečiams dėl priešo apšaudymo grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų. Tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Taip reiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyvo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Antradienį mažiausiai 9 Rusijos regionuose buvo evakuotos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir muziejai po virtinės melagingų pranešimų apie pastatuose padėtus sprogmenis. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad 10 mokyklų, vaikų darželių ir ligoninių gavo melagingus pranešimus apie bombas rugsėjo 1 dieną, kai minima naujų mokslo metų pradžia. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl įskrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimiai, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Šiandien pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat yra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiamis dujomis anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje netrukus gali įsisukti permainų vėjai. Skelbiama, kad pasiūlymo stoti prie nacionalinės komandos vairo sulaukė Šiaulių strategas Darius Songaila. Šiame poste jis pakeis turimą Kurtinaitį. Taline vykusiame Estijos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinio startą, likusiose penkiose lenktynėse jis niekarto neiškrito iš geriausiųjų trijotuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių. O ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė.

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black

0: tikrai, tikrai verta.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Eteryje laida Vakarėja.
3: Jo vakarėje rugsėjo pirmoji, šventinė diena, pamažu eina į pabaigą, tačiau gražų žodžiai, šilti palinkėjimai ir muzika dar gali tęstis ilgai. Ir šią valandą galite sveikinti mokinius, mokytojus, tėvelius, studentus ir visus, kuriems rugsėjo pirmoji reiškia naują pradžią, naujus tikslus, naujus atradimus, taigi galite įteikti muzikinės dovanas savo brangiems žmonėms. Ir lai šventinė nuotaika toliau tęsiasi kartu su jūsų nuoširdžiais palinkėjimais. O studijos telefono numeris 0904 50 005. Sveikiname žinoma ir šiandienos varduvininkus Egidijus, Verenas, Gytautus, Gyčius ir Burvilės. Bei sveikinimai švenčiantiems gimimo dieną, būtent rugsėjo pirmąją.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
6: Tai įdomu. Įdomu.
7: Rugsėjo pirmoji Lietuvoje, ypatinga diena žyminti naujų mokslo metų pradžią. Bet ar žinojate, kad ne visur pasaulyje mokyklos duris atveria būtent rugsėjo pirmąją? Europoje mokslo metai dažniausiai prasideda rugpjūtį arba rugsėjį, tačiau tiksli data skiriasi. Pavyzdžiui, Vokietijoje nėra vienos bendros mokslo metų pradžios. Jie nustato atskiras federalinės žemės. Jungtinėje karalystėje mokiniai dažniausiai mokyklas grįžta rugsėjo pradžioje, o Škotijoje dar rugpjūtį. Na, o kitose pasaulio šalise, dar mums tolimesnėse, tos datos gali būti ir visai kitokios. Pavyzdžiui, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje mokslo metai prasideda sausio pabaigoje arba vasario pradžioje, Japonijoje balandį. Daugelyje Pietų Amerikos šalių mokiniai į klasę sugrįžta vasarį ar kovą. Na, o mums, lietuviams, šis rugsėjo pirmosios vakaras primena, kad kiekviena nauja pradžia – tai ir nauja galimybė aukti, atrasti ir svajoti. Taigi, sveikinam mokyklos bendruomenės.

0: Skambino klausytojas, labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Klausom.
1: Noriu įdėti skelbimą. Parduodu būtą Radviliškio rajone. Kaina 7000. Už būtą. Telefono numeris būtų +37067520642. Toliau teikiam paslaugas, teikiam kurelio paslaugą, vežam siuntas po visą Lietuvą autobusais, galim privežti, suvežam sunkias siuntas krovininių mikroautobusų. Jeigu autobusu vežu viešuoju transportu lengvą siuntas iki 20-30 kg, tai kilometras 20 centų. Yra miesto ribose, užmiesčio ribose yra 50 centų už kilometrą. Toliau teikiam, nu galim laiškus pervežti. Galim ateit kaip kurjeriai išnešti šiukšles. Galim teikiam tokią paslaugą šiukšlių išnešimą iš namų. Galim nueiti kažkur į senukus, atėmimo punktą, ar į visoje Lietuvoje dirbam. Ar į pg.lt atsėmimo punktą paimti prekes, pristatyti į adresą, pristatyti, parnešti. Sakykim, tokią paslaugą teikiam. Po to teikiam baldo priežiūrą, remontas, staliaus darbai. Remontuojam, atnaujinam senus baldus. Tai valandinis įkainis yra 20 eurų už valandą. Staliaus darbų paslauga yra taip pat teikiama postatybinėse objektuose. Tai ten pagal kvadratus. Kokie žinoma darbai yra reikalingi staliaus specialybės, tai pagal kvadratus. Taip pat teikiam senos vyko. Tai šventėse, renginiuose, gimtadieniuose, jubiliejuose galim pravesti vakarėlius. Kaina 400 eurų už vakarą. Toliau, sakykim, teikiam valymo paslaugas. Tai lauko valymas, vidaus valymas. Valandinį įkainio, valandą 20 eurų darbai. Horizonto tvarkymas, tai reiškia horizonto, tai medelių kažkokių sodų ten sutvarkymas, šakų apgenėjimai, krūmo gyvatvario, tujų apkartimo apgenėjimai, valandą 20 eurų kaina. Yra. Teikiam dalinės santechniko paslaugas. Dalinės santechniko paslaugas, tai sutvarkam vandentikius, kanalizaciją atnaujinam, sutvarkam, pakeičiam, tuletus galim pakeisti, kriauklės pajungti, pajunginėti, kranus keisti, remontuoti. Tai va tokias santechniko paslaugas teikiam, sakykim. Po to ateityje gaminsim naujus baldus. Bus galima užsisakyti ir naujų baldų pas mūsų, bet čia ateityje mes toks dalykas teikiamas. Tai tiek, ir būtų telefono numeris tas pats, +37067520642. Ačiū už skambutį. Lauksiu skambutį.
0: Ačiū. Iki. Klausytojo numerį pakartosiu, 06 75 20 642. Beje, primenu, kad radijo stotis neatsako už skelbimo turinį. O jau netrukus ir pusė šešių, taigi girdėsite iš Pūko televizijos retransliuojamas žinias, o po jų sugrįšime laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija šiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurto algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Nuo rugsėjo pirmosios Nidoje neberinkama vietinė rinkliava už automobilių statymą žaliojoje, raudonojoje ir mėlynojoje zonose. Mažėjant vasaros sezono automobilių srautams, sumažėjo ir vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą. Lengviesiams automobiliams šiuo metu taikoma 10 eurų rinkliava, o elektra varomams transporto priemonėms įvažiavimas į Neringą yra nemokamas. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė pozicija švelnina. Norint gauti kompensacijas už sugadintą turtą, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisimo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus, pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statomi. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje registruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui ES nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Ankstyvą antradienio rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Priminame, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužįsti. Pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piktnaudžiavimui gyvulininkystėje. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinių atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpuoliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesnei hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakils benzino ir dizelino kainos. Rugpjūčio 31 dieną pasibaigus moksleivių atostogoms baigsis ir vyriausybės įvesta lengvata kurui. Ekspertų skaičiavimu pasibaigus nuolaidai degalams, benzino ir dizelino kainos turėtų padidėti 14-20 centų už litrą. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kita ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. Turkijos vyrų krepšinio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2027 metų pasaulio čempionate Katare. Turkai išvykoje 110-73 sutriuškino Islandiją. Turkams tai buvo 8-oji pergalė per tiek pat pasaulio čempionato atrankos rungtynių. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Kauno rajono klubas šio sezono top lygoje 12 kartą sužaidė lygiosiomis. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, taip pat negausėlis. O penktadienio dieną oro temperatūra kilus iki 19 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 14, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lynos penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių, protarpiais silis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 21 laipsnį. Lynos penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį numatoma 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių, lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus, ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, lynos.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus Varlėjautė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras. Dabar Lietuvoje 18 valandų. Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvai ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės vertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Antradienį įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigalioja įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Pirmoji kalendorinio rudens diena vairuotojams Vilniuje reiškia vėl sugrįžtančios pustis, mat eismas tampa gerokai intensyvesnis. Tačiau antradienį padėti gerokai apsunkino ir propliupęs lietus. Sostinėje fiksuotos mažiausiai 8 avarijos, gatvėse formuojasi spūstis. Pagal sudarytos sutartis, pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažino perteklinės procedūras ir suteikė ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę, tai susitarimai pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjos į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų, iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5% įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusios su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susidurintiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis. Pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos. Vokietijoje netoli vienos elektrinės antradienį rasti kelis savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius. Paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs. Policijos teigimu žmonės nenukentėjo. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse Kirgizijoje Irano prezidentas antradienį susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausia dvišalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Ukrainiečiams dėl priešo apšaudimo grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų. Tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyjevo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Antradienį mažiausiai 9 Rusijos regionuose buvo evakuotos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir muziejai po virtinės melagingų pranešimų apie pastatuose padėtus sprogmenis. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad 10 mokyklų, vaikų darželių ir ligoninių gavo melagingus pranešimus apie bombas rugsėjo 1 dieną, kai minima naujų mokslo metų pradžia.
1: Sportas.
0: Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Jie Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Sadamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratesti dar metams. Ir apie orus. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Mat kaip būna. 19 metų Jonathan Parker pakliuvo į kalėjimą po to, kai įsibrovęs į svetimus namus, paliko savo veidaknygės Facebook profilį aukos kompiuteryje. Pirminiais niekšelio ketinimais, jis ruošėsi viso labo įsliuokti pro pravirą miegamojo langą ir nukniaukti porą žiedų su deimantais, kurių vertė siekė $0,5 tūkstančio jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Tačiau pastebėjęs įjungtą kompiuterį trumpai užsimiršo su savo kėslais ir per kvailą galvelę įkliuvo. Namų šeimininkė grįžusi namo rado savo kompiuteryje svetimą profilį ir įdavė besarmatį policijai. Mat kaip būna! Yeah.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rūpiutį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maisto, kūrą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintys gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamą elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energija sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šie priemonės siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
0: Sportas.
1: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis nekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.

apie varną ir sūrį. Šeimininkė suspaudė gražų didelį sūrį ir padėjo jį džiūti ant palangės. Kur buvus, kur nebuvus, varna tik plast, plast ir prišokus jį pagriebė. Pagriebus atsitupė medžių viršūnėje ir patenkint apsidairė. Tuo metu iš miško atsilinko lapė ir pamatė varną su sūriu. Oi, lapė iš alkio ištyso seilė ir tuoj ėmė galvoti, kaip jį išvilioti iš varnos. Bet varna tupi medžio viršūnėje ir jos nepasieksi. Labą dieną, kaimynėlė, ėmė kalbinti lapė varną. Kaip gražiai žvilga tavo plunksnas. Oi, kokia daili galva. Kaip tu moki aukštai skraidyti. Varna iš pasitenkinimo net aukščiau pakėlė uodegą ir norėjo padėkoti lapį, bet pabijojo išmesti sūrį. O tavo balsas tai gražiausias iš visų paukščių. Kai giedi, tikra paukščių karalienė. Nagi, pagėdok ką nors, meilikavo lapė. Neatsilaikė varna lapės žodžiams ir suriko kuar. Sūris lept iš snapo ir įkrito lapė į nasrus. Nusijuokė lapė ir nuskuodė į mišką pusryčiauti. Jei taip kvepėjo šviežias skanus sūris, o varna tupėdama medžio viršūnėje ėmė verkti, kad dėl savo kvailumo patikėjo lapės žodžiais ir neteko sūrio.

0: išeiti.
1: Kartą ponas vėjas iš pietų panoro išmokti groti fleita. Jis tarė sau.
2: Pūsti moku neblogai, noro turiu, tik reikia gero mokytojo, kuris mane pamokytų. Keliauju mokytojo ieškoti.
1: Ir jis iškeliavo. Be keliaudamas sutiko mažą konkorėžį.
3: Labadiena, ponė vėjau.
2: Labadiena.
3: Kur keliaujate?
2: Keliauju iškoti, kas mane galėtų fleita išmokyti groti.
3: O, kaip įdomu.
2: Gal tu žinai, kas mano mokytas gali būti?
3: Nežinau, bet linkiu jį surasti.
2: Ačiū už linkėjimus.
1: Padėkojo vėjas ir patraukė toliau. Be keliaudamas, jis pamatė stovinti žibintą.
4: Kur skrieji, vėjau?
2: Skrieju ieškoti, kas galėtų pamokyti groti fleita. Gal tu žinai, kas galėtų?
4: Nežinau. Bet tikiu, kad tu tikrai surasi ir tavo svajonė išsipildys.
2: Ačiū už įžiebtą viltį mano širdyje.
1: Palikę žibintą, vėjas skriejo toliau. Netrukus pamatė krintantį nuo medžio lapą.
5: Kur skubi?
2: Skubu ieškoti mokytojo, kuris mane fleita groti išmokytų.
5: Kaip nuostabu.
1: Tarė lapas ir lengvai nusileido ant žemės. Kai nusileido, vėjas jo nebematė. Mat jis pradingo tarp savo brolių lapų. Palikęs lapus, vėjas tarė sau.
2: Aš niekada neišmoksiu groti fleita.
1: Ir tyliai pravirko tyromis lyg jo troškimas ašuromis. Pilnomis ašuro akimis jis pažiūrėjo savo po kojomis ir pamatė apvalę juodą sagutę.
3: Kodėl verki?
2: Labai trokštų groti fleita, bet neradau mokytojo ir manau, kad mano troškimas niekada neišsipildys.
3: Aš galiu tau padėti.
2: Tu gali padėti?
3: Taip.
2: Kaipgi? Negi tu moki groti 100 kartų didesnių instrumentų už save?
3: Ne, aš tai nemoku, bet esu fleitininko marškinių sagutė, kurią jis vakar pametė. Ir jei tu jam mane gražintum, jis tikrai tave fleita groti pamokytų.
2: Gerai, gražins jam tave, tik tu saki kur.
1: Džiaugsmingai sušuko vėjas ir paėmė mažąją sagutę į glėbį.
2: Saky, kur mums keliauti?
3: Skriekime tiesiai. Po to pamatysime upę. O prie upės mažutį namelį. Tame namelyje ir gyvena mano savininkas fleitininkas.
2: Gerai, skriekime. Tik tu tvirtai laikykis, kad nenukristum žemyn. Nustabioji sagutė.
3: Gerai, laikysiuos.
1: Jiedu skriejo per kalnus, pievas ir laukus. Kol pamatė upę, o prie upės mažą namelį, iš kurios sklido fleitos garsai. Jie priskriejo artyn ir vėjas švelniai pabeldė į duris.
6: Kas ten?
2: Pietinis vėjas.
3: Ir jūsų sagutė.
6: Mano sagutė? Toji, kurią pamečiau vakar?
3: Taip.
6: Prašom vidun. Sėskitės, tuoj paruošiu arbatą, jauskitės kaip namuose.
1: Netrukus fleitininkas paruošė arbatą. Be gurkšnojant, vėjas prisiminė, turys fleitininko sagutę.
2: Imkite savo sagutę.
1: Fleitininkas paėmė sagutę ir pasiteiravo.
6: Kaip galėčiau jums atsidėkoti?
2: Aš labai trokštu groti fleita. Gal galėtumėte mane pamokyti, tai būtų man didžiausia padėka.
6: Žinoma, tokio ypatingo mokinio dar niekada neturėjau. Man bus labai gera ir malonu jūs mokyti.
2: O man bus gera ir malonu pas jūs mokytis.
3: Ar galėtumėte mane įsiūti į savo marškinius?
6: Žinoma, minutėlę.
1: Greitai fleitininkas išsitraukė iš stalčiaus adatą siūlą ir įsiuvo sagutę.
6: Sagutė įsiūta. Baikime gerti arbatą. Ir pradėkime mokytis.
1: Tuoj fleitininkas atsinešė fleitą ir jie kibo į darbą. Vėjas buvo toks talentingas, kad pranoko net garsiausius pasaulio fleitininkus. Jis rengė galybę koncertų, paukščiams, dangui, sauliai, debesims ir aš buvau talentingojo vėjo koncertuose. Man gera buvo klausytis nuostabių fleitos garsų ir panirti į džiaugsmo, ramybės ir tikrumo gelmes.

0: lietuvių liaudės pasaka pavadinimu Auksaplaukis ir Auksažvaigždė. Kartą buvo karalius, nenorėjęs vesti kitokios mergaitės, o tik visų gražiausia ir geriausia. Ir pripiršo jam tokią puikią mergaitę su aukso plaukais, kad į ją žiūrėdamas atsigėrėti negalėjai. Karalius ją pamilęs vedė, bet jo senoji piktoji motina savo marčios labai nekentė. Po kiek laiko jaunoji karalienė susilaukė labai gražaus sunelio. Senoji karaliaus motina jį suvyščiusi nevadėjo į lopšį, o iš tiesų įmetė į skrynelę. Užvožus dangtį, ją prie upės nunešė ir ten ant vandens padėjusi pasroviui paleido. Į lopšį senoji pikčiurna paguldė suvystytą katiną. Ryto metą atėjai gimtuves, visi stebėjusi tuo keistu gauruotu kūdikiu, o kai išvystė, pamatė katinas besas. Jaunoji karalienė nežinojo, ką sakyti, o senoji iš pradžių patylėjo, bet netrukus apskelbė, kad marti, ragana būdama, katiną pagimdė. Antrais metais vėl taip pat padarė. Karalienė dukrytės gražios kaip saulės dukter susilaukus, senė karalienė kūdikėlį į upę išnešė, o į lopšį suvyščiusi padėjo katę. Karalius ant savo pačios užpyko, karalienė nusiminė ir daugiau vaikų nebesusilaukė, o visi žmonės jaunąją karalienę sakė esant bjaurę raganą. Bet tą naktį, kai gimė pirmasis sūnus, vienas žmogus tamsoje mariose žvejodamas išgirdo verkiant vaiką. Prisyręs arčiau, pamatė pluduriuojant skrynelę. Jei išgriebęs iš vandens, atrado mažą kūdikytį. Nudžiugęs nuskubėjo namo savo pačiai parodyti ir parėjęs klausė, atspėk, ką skryneliai parnešu. O kai moteriškė negalėjo atspėti, pravėręs dangtį žmogelis parodė miegantį kūdikėlį ir pasakė, tu man kūdikio nepadovanojai, tai dabar aš tau parnešu, nors rasta. Išviniodami vaikelį, žvejys su pačia atrado puikių vystiklų bei drobių ant dugno ir pinigų žipsnelį įsukta. Apžiūrėję kūdikį pamatė tris aukso plaukus už ausies, todėl praminė auksą plaukio ir nusprendė auginti kaip savo sūnų. Bet pinigus ir vystiklus skrynioje paslėpė sakydami, pinigų mums nereikia, savo dunelės juk turime ir tam vaikui dar užteks. Geriau jam visą atidėkime, kažin ar to jam kartais neprireiks. Prabėgus metams, žvejys vėl susižvejojęs pargabeno skrynelę ir toje atrado dailę mergaitę, taip pat puikiai aptaisytą ir pinigų dalelę jai skirtą. Taip ir rodės, kad jie pirmojo rastinuko sesuo esanti, o aptikęs tris aukso žvaigždės už ausies, praminėja auksą žvaigždę. Ir džiaugdamiesi augino kaip dukrelė. Ilgus metus abu vaikai žvejo namuose gyveno. Jau paaugę buvo, kai kartą iš svetur parbėgo klausdami. Tėtyt, mamyt, ar tai tiesa? Kiti vaikai pasakė, kad mes ne jūsų vaikai, bet rastiniai iš vandens sužvejoti. Ką galėjai daryti? Turėjo žvejį su pačia tiesą sakyti. Parodė jiems skrynes. Ir kas juose buvo paslėpta vaikams atminimui, viską išklausė ir apžiūrėję, tuoj tarė abu. Dėkui jums už auklėjimą ir visą gerą, o dabar turėsime eiti pasaulį tėvų ieškoti. Ilgai klydinėdami ir klausinėdami, pagaliau pavargo bevaikščiodami. Galiausiai viename mieste pirkosi namelį ir puikų sodą įsiveisė. Garsas apie auksaplaukį bei auksažvaigždę nusklido per visą miestą, o jie nei nežinojo netoli tėvus esant, nes tai buvo tas pats miestas, kuriame tėvai karaliavo. Ir išgirdo senoji karaliaus motina garsą apie tuos vaikus, o iš jų vardų suprato, kas jie tokie. Aukso plaukus ir aukso žvaigždes mat buvo pastebėjus, kadaise vystydama kūdikius. Persirengus ragana nuėjo pas juos į namus. Vis saldžiai žuviavo, viską gyrė. Ah, koks puikus jūsų namelis. O ir patys paukštyčiai, kokie jauni gražus. Širdyte, norėčiau pamatyti ir jūsų sodą. Girdėjau sakant, labai puiku esanti dukrytė. Kai mergaitė nuvedė apžiūrėti sodo, senoji ir toliau veidmainiavo. Ah, kokia čia grožybė. Oi, mano vaitė, ar tu puikiasias gėlės auginai? O tu, auksinėlė, be ne visus medžius taip dailiai pasodinai? Mano vištyčiai, didžiai puikus sodelis. Bet kad būtų prie kiekvieno medžio skambalėliai, kaip tai gražiai skambėtų. O kur tuos skambalėlius galėtume gauti? Tuo jau paklausė auksaplaukis. Žinau kur, ten ant kalno, pilnas sodas. Tik vieną reikia parsinešti, tai per naktį privysta visi medžiai. Tai, kad tuos skambalėlius turėtumėt, mano baltutėliai. Tai pasakius, išstimpino kaip sausmetis savo pėdsakus palikdamas, senė vaikus tiesiog į mirties nasrus siunti, nes sodas ant kalno buvo raganų užburtas. O kas jame ilgiau kaip vieną vienintelę valandėlę pasilikdavo, daugiau jau nebeišeidavo, bet kokiu medžiu pavirzdavo. Kai senoji išėjo, brolis ir sesuo tarė, ką reikėtų daryti. Auksaplaukis sako, aš einu parnešti tokio skambalėlio. Neik, neik, draudė seselė. Kaži, kas ten gali tau nutikti? Nekalbėk, einu ir gana, nieko nebijau. Tai nors greit sugrįžk ir neužtruk, meldė seselė. Anksti rytą pakilęs užkopė ant kalno, priejo puikų sodą didelį be krašto be galo, pasistiepęs nusidrėskė vienas kambalėlį ir nesigrėždamas bėgo tarsi vejamas nuo kalno į namus ir pribėgęs prie medžio prikabino. Antrą rytą visą sodą silindžiavo, miela buvo klausyti. Ta senoji ragana vėl atėjus aldėlė žvauja. Mano dukrytė, dabar taip puikiai skamba sode, bet mano geroji, kad tai būtų ežerėlį aukso žuvelių, kad būtų puikiau mano balandėlė. O kur galima tų žuvelių gauti? Vėl ten ant kalno rasi ežerėlį mano jaunutėlė. Pasakius ir išvykždeno. Ryt anksti išbėgo suplaukis ant kalno žuvelių parsinešti, o suradęs greit parsiskubino ir sode paleido į tvenkinį. Antrą rytą visas vanduo knibždėjo pilnas aukso žuvelių, tos narsti blizgėdamas, kad net miela akims buvo. Išgirdus senoji Bob palaikė, stebėjos, kaip galės auksaplaukis gyvas išlikti ir iš to sodo išeiti, bet su manė juos tikrai pražudyti, kad nebūtų nors viena. Trečią kartą atėjus vėl gyrėjų puikų sodą sakydama, mano dobilėliai gražu, labai gražu, bet dar vieno daikto reikia, tiesos paukštelio. O kur toks paukštelis gaunamas? Širdužytė, o tenai, ant to kalno, užpakalinėje troboje ant krosnės patupdytas. Tai pasakius išėjo jos savo juokdamasi. Tikrai dabar vienas turi pradingti. Jei ištursavus, tuo jauksą plaukė sukruto. Ta paukštį turiu gauti. Sesuo kiek tik įmanydama atkalbinėjo, bet veltui. Antrą ryt pabudus brolį vėl draudė. Mielasis, neik, man tai baugu širdį, o šią naktį taip keistai tave sapnavau. Brolytėlį, meldžiamasis, pasilik namie. Bet tas nieko neklausydamas rytas savo nelaimį išbėgo ant kalno. Turėdamas laiko, po sodą timpinėdamas, žvalgė medžius bei gėlės, paskui tyrino į trobą, bet ten jau pirmoje troboje tokių puikių dalykų rado, kad atsigerėti negalėjo. Antroje puikiausių sidabrinių rauksinių indų, trečioje vienų piešinių, ketvirtoje puikiausių drabužių, penktoje pinigų ir brangenybių. Visur norėjo apžiūrėti, todėl sugaišo daug laiko. Pagaliau pamatė paukštį betupint, o pasilipęs jį jau stvers tik sliblinkt, auksaplaukis kaip stiklo gabalėlis ant žemės, nukrito ir pasiliko ten gulėti. Seselė savo brolyčio laukė dieną, laukė naktį, o antrą rytą atsikėlus ėjo ant kalno ieškodama ir vis verkdama. Bevaikščiodama sutiko seną moterėlę, kuri jos pasigailėjus ir išklausinėjus pamokė, ką reikia daryti. Viską gerai įsidėmėjus, perbėgo sodą, trobas, akių į šalį nepakreipdama, surankėjo stiklus į prijuostę, pasilipus susigrėbė tiesos paukštį ir vėl tekina atgal į namus pasileido. O kai išbėgo iš to sodo, tik brūkš stiklai iš prijuostės išbiro ir to jau pavirto vaikeliais, kurie buvo kadais paukščio paimti atėję. Tarp jų auksą žvaigždį ir pamatė savo prapuldytą į brolelį. Greitus žangos nutvėrus namo vedėsi, o paukštį pintinėlėje namuose pasistatė. Vėl nuskambėjo garsas per visą miestą apie tų vaikų laimėjimą ir karalius su karalienė išgirdę tą naujieną atėjo pasižiūrėti. Viskuo jie stebėjosi, o ypač tiesos paukščių. Tuo jau pradėjo jį klausinėti apie savo vaikus, kaip viskas atsitikė ir ar jie dar gyvi. Paukštis viską teisingai išpasakojo ir visiems besistebint atrado tėvai savo pradingusius vaikus, o vaikai savo tėvus. Ir buvo džiaugsmo iki galo, be galo. Išsiklausinėję, kas visą tai padarė, sužinojo, kad senoji karalienė dėl visko esanti kalta. Karalius supykęs paliepė ją sugriebti ir surišta tokioje pat skrynioje ant vandens paleisti. Kažin, kur ji nuplaukė, gal kas nors išgriebė iš vandens. Karalius namuose savo atrastiems vaikams didžias vaišes sutaisė, o į jas ir svečių pakvietė. Tik jūs ir mane, man rodos, pamiršo pakviesti, tada būtume ir patys tą puotą matę.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kūrą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia Finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintys gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisę į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Sportas. Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už išankstinį startą, likusiose 5 lenktynėse jis nekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Sumontavus durų spyną taip, kad raktas būtų įkišamas dantukais į viršų, tai yra aukštinkojomis, pagal statistiką padidina užrakto saugumą 29%. Pomėgis tualetinio popieriaus rulonus kabinti taip, kad popierius viniotųsi nuo viršaus arba nuo apačios, priklauso nuo X chromosomai esančio recesyvinio geno. Tipiniuose ofisams skirtuose daugiaaukščiuose liftai suvartoja beveik pusę visame pastate sunaudojamos elektros energijos. Čia tai bent!

Patarimas taupiems. Sušaldome dešrelę, sutarkuojame, duonos riekę patepame majonezu ir užbarstome tarkuotos dešrelės. Skanu ir praktiška, vienos dešrelės pakanka visai šeimai pavalgyti. Skanaus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kūrą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia Finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintys gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energija sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šie priemonė siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
0: Sportas.
1: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už išankstinį startą, likusiose 5 lenktynėse jis niekarto neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas 2 žiūrovai. Esame tiesiog metrėjus jums laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelio kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui. Mūsų ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, ir radijas, transliuojame internetu, taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Tai norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi, bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų, jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazoniam amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, jau garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalė žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmetė vaikus, kuriem reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga. Nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna, ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatorių ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turiu. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čia mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas. Ir visą kitą gerbą, į kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt dar niekas jau neuždavinės kažiko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir, žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, pažiūrėkit, gali sutirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti, subyrėsis. Tai taip yra su vaikais, yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir ta kančia, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais, ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais, ar planšetim, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaisti, tik tai tu netrukdyt. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Jūs žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduje noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes jį pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą, ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu, Ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kardos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčius nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jauties nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą. Ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori augti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti, dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinio poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis, ar nevykėlis, jeigu aš to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėliu, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai tobulėjimui. Tai, žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eiti, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinį augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes nevienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai, esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinot, ir žmonės klausė, vat, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Taip toliau čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kurėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai, nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas. Ir, žiūrėt, šlept, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šokuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, turdžiai iki 100-osios. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia su tom kojom mano darosi. Pagalvoju, dript ir guli su klubu. Susipainioju tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuo met, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lygtai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti, ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkite apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus, tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters, tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis. Tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo. Moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, na, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visą tai moteris.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje sąveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jie vienas dėl kito, girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra? Pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikos dėsnius vyriškos ir moteriškos prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė, kūrybinė mašina, kurie vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visos atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį, pabrėžtant jos nuopelnus, ir įkvėpia vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkite, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Nei tarp vaikų, nei tarp jų draugų. Ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinime pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris, būnant šalia vyras, darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško, kur pasislėpti. Tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško, kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokiu ieškot, kaip sako, skęstantis griebės ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyra, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuot, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkt visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O, pažiūrėk, koksai jisai, aš visai netokio tikėjausi, aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą, tikrai yra apie ką. Tai kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės išterežuoja, visur skamba, oi kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išpivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai lyg tai kas nors čia kitai buvo ir anksčiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais, jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais, visai surinktais su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jakis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia ta karo gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žmonės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpus būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu ją visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris, pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kaži ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
2: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutės sistemą. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai sviruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriau subalansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašų. Panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantai. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti, tą pagal eglutę sistemą ieškoti vis žemiau. Dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl į dvi, ir taip toliau. Gal tai esim mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
1: Gerai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam, pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga. Pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgtis su tėvais? Daugiausiai, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Žinot, tiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Arnoldas, sveiki.
3: Sveikas, Kestutis, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip po tokį egzistuot. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas. Istorija es fundament, magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas liekam, žinai, vaikas. Dabar va tą ryšim su 1 rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai. Negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiems iškeltos baudimos bylos, jau kasas iki to faučių ir panašiai, nu ir nutylo. Negalima leisti nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislenks ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadinasi, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadinasi, robotizacija, vadinami dirbtinį intelektą. Kas yra dirbtinas intelektas? Jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, darinys, kūrinys yra be dievo, kas yra ne iš dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai vat šitie intelektai visi robotai tos nereikalingus žmonės ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukūrė darbo rinka, suprant, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka, tai žmogus nereikalingas ir dinki šiame, mes tai užskiepinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir ten eilėnė susidarius moteris laukėjo, jo sėklos turės, tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, brunėto, kaip pizza, suprantikas yra, kas yra be galo, be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai. Tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės? Greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti. Tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tai tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat kestudė, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyko upės, o be vandens žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo. Ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia nuo maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėja, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoje, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės. Ne ką žin, ką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šį bei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia. Nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę. Aš jau sakiau, kad Didro sakė, įstot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, o dažniausiai vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas ir aš jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu, reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kestutį, ir iki.
1: Tai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad ai, tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas kaip pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas yra niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimų procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialiniai erdvėjai. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant, tai, žinot, deda ten bilė, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsite, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta 100 000 žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris jis susvyravo ir jisai savim nenori būti. Jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jisai iškirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomenėj tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
1: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, juos, aišku, atsineša žmonės su savo galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug, bet gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi, ant vienos pėties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės. Kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus, galbūt kartais ir aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų, bet visa tai, galbūt kartais ir aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų.

Savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje, sakė, yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi, ar tu ten su žmogum kalbi ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina. Ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskęsit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis, ar plaukai, ar akis, ar, nu, lūpos, dar kažkas tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro. Vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai žinot, skudurėlis šluostyti indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai, vyrai čia terrorizuojantys, čia vyrai blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas. Nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas – sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir, pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O, tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Ir nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal tą moteris jį užkiniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiujim, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja?

0: depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir tą vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai, pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį mes kurie turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat augs, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su vienas su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es, galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip aš čia tau, taip aš anaip, tada jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkitės į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į ką svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai par kitaip kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti. Bet svarbiausia, būkite kiekvieną savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, ir aš Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima – tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Baigiamai 8 Klikūnų gimnazijos klasę užgulė gedulinga nuotaika. Iš 9 vaikinų liko tik 5. Po anglų kalbos mokytojo arešto, 4 abiturientai nebepasirodė mokykloje. 3 mokiniai dingo iš žemesnės 7 klasės. Iš pradžių net mokytojai negalėjo suprasti, kas atsitiko. Spėliojo ir vienaip ir kitaip, dar vis tikėjosi, kad jie sugrįš. Bet netrukus visiems pasidarė aišku, kad 7 gimnazistų pasuko į patį pavojingiausią kelią. Išėjo į mišką. Dramatiški įvykiai vienas po kito ėmė krėsti gimnaziją. Iš pareigų atleido direktorių. Pajuodęs ir susikrimtęs vaikštinėjo 8 klasės auklėtojas matematikas Derkintis. Kelias dienas iš eilės jį kvietė pasiaiškinti 2-aukštį mūrinį namą, prie kurio durų visada stovėjo ginkluotas sargybinis. Tikriausiai ten ne savo valia apsilankė ir kai kurie mokiniai, bet niekas tuo nesigyrė. Dovilė Mažrimaitė taip pat drebėjo ir laukė, kada ją pakvies. Ji nebuvo tikra, kad niekas nežino apie draugystę su Šarūnu, nors juodu susitikinėdavo slapčiomis ir tik sutemus. Prabėgo savaitė, 2. Viskas pradėjo rimti. Gyvenimas nešė naujus rūpešius, naujus įvykius. Mergina patikėjo, kad didieji pavojai praslinko pro šalį. Vieną pavakarę į mažą Dovilės kambariuką Gluosnių gatvelėje netikėtai užsuko klasiokas Petras Žičkus. Jis buvo lėtakalbis, nerangus, meškiško sudėjimo, bet neblogo širdies vaikinas. Mokytojai juokaudavo, kad į pamokos pabaigą Žičkaus prie lentos nekviesk, nespėjęs išsijudinti. Kol tar žodį kitas suspės 10. Kad šis vaikinas išskiria ją iš kitų gimnazisčių ir bando dažniau užkalbinti. Kur buvęs, kur nebuvęs, žiūrėk, Petras Žičkus jau sukasi apie jo suolą. Savo lėtakalbę imdavo ką nors pasakoti, bet merginai pritrūkdavo kantrybės klausytis. Neištvėrusi ji, žiūrėk, ir nustriksės į šalį arba pasišaipys. Pokalbis užsibaigdavo nei šiaip, nei taip. Suglumęs vyriokas likdavo kaip musę kandęs. Pasirodžius Petrui Žičkui kambarėlyje, Dovilė pamanė, kad dabar teks iškesti nuobodžias valandas, kol svečias sėdės prie stalo. Niekur nepabėgsi. Ji pajusdavo instinktyvų priešiškumą kiekvienam, kuris pabandydavo nors ir nedrąsiai jai pasimeilinti. Visus jausmus, visą širdį buvo užvaldęs tik Šarūnas. Žičkus ilgai trypčiojo slos viduryje, žvalgėsi į kambario sienas apklijuotas dryžais pajuodusiais tapetais, į knygas krūvelėme sukrautas ant stalo, o į merginą tiesiai pažvelgti vengė. Sėskis, būsi svečias, paragino Dovilė. Žičkus nedrąsiai, lyg nepasitikėdamas kėdės tvirtumu, atsisėdo. Ėjau pro šalį, sakau, užsūksiu pažiūrėti, kaip gyveni, ėmė dėstyti neskubėdamas. Nėra į ką žiūrėti, nusistebėjo mergina. Gyvenu labai kukliai. Visi mes neturtuoliai, pritarė vaikinas. Tik Šarūnas, įsitaisęs pas dėdę daktarą, galėjo pasipuikuoti. Dovilė sukluso. Tokia užuomina galėjo būti ne šiaip sau. Man rodos, kad Šarūnas taip pat ne iš didelių turtuolių, tarė ji ir įsmėgė akis į svečio veidą. Bent iš akių norėjo išskaityti, kas slepiasi po tai žodžiais apie dingusį gimnazistą. Matyt, jis nori toks būti, patikslino Žičkus. Kodėl taip manai? O todėl, kad išėjo kariauti už buržujų valdžią. Dovilė norėjo išvengti šios kalbos arba bent pakreipti į šalį, pereiti prie nereikšmingų dalykų. Užuominos apie Šarūną jai buvo skaudžios, o kartu ir grėsmingos. Bet ją užgavo Žičkaus žodžiai. Jums, komjaunuoliams, kad tik kas toj buržujai. Tas tiesa, tų sutvėrimų mes nemėgstame, patvirtino jis. Aš ponų taip pat negarbinu, sumurmėjo Dovilė. Na matai, mūdvėjų beveik vienodos pažiūros. Galėtum stoti į komjaunimą? Po tų žodžių merginas smagiai nusikvatojo. Vadinasi, tu užsukai manęs pagituoti? paklausė jį. O aš maniau. Ne, neagituoti, paneigė Žičkus. Šiaip savo užsukau, dėl to, kad tu man patinki. Dovilė vėl nusijuokė. Kaip gražu, aš patinku mūsų rimtajam Petrui. Patinki, nekreipdamas dėmesio į juos pasišaipimus, patvirtino vaikinas. Bet labai gaila, tu man šiaip savo. Žinau, sutiko Žičkus. Ką padarysi? Per jėgą, kaip žmonės sako, mylimas nebūsi. Teisingai sako, negailestingai patvirtino mergina. Svečias pritilo, valandėliai liūdnai žvelgė į kambario kampą, paskui į knygas ant stalo. Tai keliausiu, tarė jis ir pakilo. Rytoj algebra, dar neparuošiau pamokų. Tu toks puikus matematikas. Uždavinius kaip pupas lūkšteni, jau rimtai be jokios pašaipos pagyrė Dovilė. Žičkus steptelėjo prie durų, lyg būtų ką pamiršęs, jau žengdamas per slengstį, trumpai burptelėjo. Nepyk. Nors ir nesvetingai buvo sutiktas, bet ir vėliau Petras ne kartą užsukdavo į Dovilės kambarylį. Kai kada padėdavo ją išspręsti algebros lygtis, kai kada tik šiaip paplepėdavo. Vieną kartą pataikė tokių laikų, kai mergina buvo blogos nuotaikos. Ji šaipėsi negailestingai ir pagaliau tiesiog paprašė svečią neštintis namo. Petras Žičkų netai paprastai išmušti iš pusiausvėros. Išeidamas jis ramiai pasakė. Širsti pati nežinai dėl ko. Matyt, Šarūno negali pamiršti. Išmesk iš galvos, jo jau nebepamatysi. Po šių netikėtų žodžių Dovilė tik žioptelėjo, lyg staiga būtų oro pritrūkusi, duris užsidarė, o ji vis tebežvelgė į tą pusę, tarsi būtų laukusi, kad Petras sugrįš ir dar kažką paaiškins. Gatvelėje jau girdėjosi jo nutolstantys žingsniai. Dovilė visa savo dvasia, kiekvienu nervu, kiekviena lastele atmetė tai, ką išgirdo. To negali būti, jie dar pamatys Šarūną. Kol Dovilė myli, jis negali pražūti. Tą naktį atsisveikinant Šarūnas pasakė, kad praėjus kuriam laikui ją susiras arba duos žinę. Dovilė nepajėgė įsivaizduoti, kaip tai gali atsitikti. Liko tik spėlioti ir laukti. Gal laišką atsiūs, gal paslaptingas ryšininkas, ką nors žodžiu perduos, o gal naktį pats Šarūnas pasibels į jos langą. Praėjo 2 mėnesiai. Tyla. Jokios žinios. Klasėje pašnibždom pasakojo, kad dingusius gimnazistus kažkas matė prie vieškelio per Sakinos girę. Jie visi buvo ginkluoti ir stabdė kaimiečių vežimus keliavusius į turgų. Kartu su jais buvo keletas vyresnių barzdotų vyrų. Prieš pat abitūros egzaminus ramę birželio pradžios naktį visus miestelio gyventojus pakėlė iš miego kelis stiprūs sprogimai ir šaudimas. Buvo įmestos granatos į stribitelių būstinę. Užpuolėjai pabėgo su užgrobta mašina. Viena iš miškinių per susišaudimą nukovė. Lavonas gulėjo numestas ant žemės milicijos kieme prie arklidės sienos. Petras Žičkus atėjęs į klasę lėta kalbe ėmė dėstyti. Buvau nuėjęs pasižiūrėti, sakau, gal pažįstamas? Ne. Kažkoks kumpanosis barzdotas vyras. Dovilė visa susigūžė, tarsi tie žodžiai, kaip ledukai būtų kritę ant nuogo kūno. Juk galėjo jis tokiu pat ramiu balsu pasakyti, kad ten guli negyvas Šarūnas. Tikriausiai su pasitenkinimu būtų pranešęs. Dar ką nors papostringautų apie bergžės kurmių pastangas nuversti kalną. Mergina pajuto dar didesnį priešiškumą Petrui Žičkui. Kaip per ilgąją pertrauką jis atsliūkino, norėdamas pasiskolinti sąsiuvinį, Dovilė visa drebėdama suriko. Atstok nuo manęs! Visai suglumęs ir nebesuprasdamas, kas darosi su šia mergiote, Petras Žičkus nudūlino į šalį. Stebės žvilgčiojo ir kiti mokiniai. Bet buvo dienų, kai Dovilė mažrimaitė užplūsdavo gerumas visam pasauliu. Tuo jausmu stengdavosi pasidalinti su kitais. Tada ir su Žičkum pasikalbėdavo kaip su artimu klasioku, net jo sunkia ranka paglostydavo. Nerangusis matematikas pasijusdavo kaip 9-ame danguje. Vėlis imdavo tikėti stebuklų, kad vieną kartą Dovilė širdis palinks į jo pusę.
1: Hello.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Įpusėjo baigiamieji egzaminai. Visi kiti rūpeščiai, aistros, konfliktai nutolo, liko tik knygos ir užrašai. Nors ilgos birželio dienos ir šviesus vakarai, bet Doviliai pritrūkdavo laiko, ji dar sėdėdavo savo kambarėlyje prie žiburio. Tokiu vėlyvų laiku, kai šeimininkė jau senokai ramiai miegojo, kažkas atsargiai pabeldė į langą. Krūptelėjusi mokinė sukluso ir tuo pat metu išgirdo negarsiai ištartą prašymą. Užgesink šviesą. Dovilė širdis ėmė smarkiai plakti, karštis plūstelėjo į veidą, jos klausa negalėjo suklysti, balsas buvo pažįstamas. Mergina tuo išjungė elektros lemputę, kibojusią virš stalo, priejusi atvėrė langą. Tu viena? Paklausė Šarūnas, išnyręs iš tamsos ir sustojęs jai prieš veidą. Šeimininkė miega, sušnipždėjo Dovilė. Nakties svečias vikriai peržengė palangę ir atsidūrė viduje. Pats uždarė langą, jie susėdo greta ant lovos ir blausioje nakties šviesoje godžiai žvelgė vienas į kitą. Abu tylėjo, nes nuo susijaudinimo jautė, bus sunku tarti žodžius. Pagaliau Šarūnas stipriai apkabino merginą ir sušnipždėjo. Na štai mes vėl kartu, labai pasilgau. Dar arčiau glaudėsi vienas prie kito, lūpos ieškojo lūpų. Lyg išsigandusi tokio staigaus, svaiginančio jausmų antplūdžio Dovilė paklausė. Gal tu alkanas? Ne, aš tik trumpą valandėlę. Manęs laukia. Dovilė glustelėjo prie svečio ir sukuždėjo. Neišleisiu. Aš dabar medžiojamas nakties paukštis. Po šių žodžių Dovilė išgastingai žvilgtelėjo į stalą, kur šalia užrašų sąsiuvinių gulėjo numestas Šarūno automatas. Vos pastebimas metalo blizgesys dvelkė šalčiu. Ginklas merginai atrodė kaip gyvas sutvėrimas, kartu su draugu atslinkėsi jos kambarėlį. Dabar šis įsibrovėlis juoda vamžiu akimis sekė, nors ir mažiausiai judėsi, klausėsi kiekvieno žodžio. Dovilė pasimetusi nežinojo, ką kalbėti. Kaip laikosi kiti mūsiškiai? Po trumpos tylos paklausė jį. Kol kas visi gyvi. Ar niekas nesigaili, kad metė mokyklą? Vienas iš septintokų pasirodė skista blauzdis. Po pirmo susišaudimo taip supanikavo, kad pabėgo pas tėvus ir pasislėpė. O tu kaip? Aš nieko. Žinau, už ką kovoju, ryštingai atsakė vaikinas. Dovilė valandėlė negalėjo apsispręsti ir sakyti apie tas abejonės, kurios kamavo jos dvasę. Pagaliau ryžosi. Nesupykant manęs, bet žmonės šneka, kad paguldysit galvas, o nieko nelaimėsit. Šarūnas net kilstelėjo nuo lovos, tarsi tie žodžiai būtų nutvilkę. Netikėk tokiom kalbom, karštai tarė. Mes ne vieniši. Apie mūsų kovą žino vakarų pasaulis. Jie mus remia. Lengva plepėti per radiją. Dovilė, vos nešūktelėjo vaikinas ir kietai stipriais pirštais suspaudė į rankas. Tu kalbi kaip Petras Žičkus. Gal tapai jo bendramintę? Mergina vėl glustelėjo prie ilgai laukto svečio krūtinės. Mielas, juk prašiau, kad nepyktum. Pasakiau tik savo bijonės. Žičkus man nedraugas. Tik po šių žodžių vaikino pirštai atsileido. Jis apsiramino ir švelniai priglaudė prie savęs draugę. Jausdamas svaiginančią merginos veido šilumą, jos plaukų dvelksmą, įsakmiai kalbėjo. Tikėk manim, tikėk, kad ir kas būtų, kad ir ką bekalbėtų. Noriu tikėti, sušnipždėjo Dovilė, bet man baisiai neramu. Kiekvieną kartą, kai pamatau iš klikūnų išvažiuojančią kareivių prisėdusią mašiną, nukrečia šaltas drebulys. Įsivaizduoju, kad jie tavęs naktį negaliu užmigti. Ta akimirka kažkas atsargiai pabeldė į langą. Man laikas, tarė Šarūnas ir pašoko ant kojų. Viena ranka jau prisilietė prie ginklo gulinčio ant stalo, o kita dar tebelaikė apkabinęs mylimąją. Pravėręs langą jis trumpam steptelėjo. Ką veiksi po gimnazijos? Važiuosi studijuoti ar dirbsi? Dovilė pagalvojo ir tarė. Sako, kaime labai trūksta mokytojų. Tikriausiai metus padirbėsiu kokiame nors užkampį, o paskui gal aplankysiu tave mokykloje. Surasiu. Iki pasimatymo. Šarūnas nušoko nuo palangės ir švelni vasaros nakties tamsa jį bematant prarijo. Nesigirdėjo nė žingsnio.
Lūksnėnų pradinę mokyklą Dovilė Mažrimaitė pasirinko ne pati. Jai pasiūlė apskrities švietimo skyrius. Neprieštraudama sutiko, gal todėl, kad tame kaime porą kartų lankėsi ir atmintyje buvo išlikęs šviesus mokyklos vaizdas. Tarp akacijų ir alyvų krūmų stovėjo dvi aukštis geltonai dažytas medinis namas ir jaukiai švietė plačiais langais. Dar Lūksnėnų vardas buvo įstrigęs ir dėl didelių senų kapinių, į kurias laidoti veždavo iš tolimiausio apylinkių. Ant pušimis apaugusios kalvos viršūnės stovi medinė koplyčia, o aplinkui kryžiai. Vasaros pabaigoje per švento roko atlaidų žmonės susirenka į kapines pasimelsti ir pagerbti mirusiųjų. Lūksnėniškiams tai yra visų metų didžiausia šventė. Reikia išsišluoti kiemus, nušveisti langus, išsikepti pyragų, juk užsuks giminės ir šiaip pažįstami. Po pamaldų kiekvienoje kaimo sodyboje, kiekvienoje troboje klega svečių balsai. Tegul bus Lūksnėnai. Dovilė nuolankiai pasakė švietimo skyriuje, o sugrįžusi į namus gailėjosi, kad taip lengvai sutiko. Gal būtų pasiūlę vietą arčiau prie geležinkelio ar plento? Jei atrodė, kad nuvažiavusi nuo šaliausia Klikūnų valsčiaus pakraštį bus visų užmiršta, draugų neaplankoma, ten po truputėlį apsipras, apsamanos, kaip papelkio akmuo ir amžinai prapuls. Apsižvalgyti Lūksnėnus naujai paskirtojų mokytojai išsiruošė dviračių. Rugiapjūtė ėjo pabaigą, ant kelio draikėsi šiaudai, o dirbose vienur kitur dar kiutojo gubos, lyg į eilutę sustojusios storos bubulės. Po tėviškės lygumų Dovilė maloniai nuteikė Lūksnėnų apylinkių nedidelės kalvelės, upeliūkščių slėniai, beržų giraitės. Dviratis smagiai riedėjo į pakalnes, kvepiančias žolynės, sudundėdavo per lentinius tiltukus, po kuriais ramiai čiuleno tamsus švarus vanduo. Ant kalvelių tupėjo kaimiečių sodybos apsuptos aukštų klevų ir liepų. Visur šmėsavo, judėjo, krūtėjo žmonės, užsiėmė vasaros darbais. Pro šalį pradardėdavo vežimai, sunkiose ir aukštuose čežėjo pėdų ražai, o lengvose ir tuščiuose barškėjo kartis numesta ant plikos dugninės. Kurį laiką rydama dulkės važiavo paskui didelį kaip kalnas javų vežimą, ant kurio sėdėjo moteris. Jos pačios beveik nesimatė, švietė tik baltas skarelė. Dovilė smalsiai žvelgė į vaikus, sutinkamus pakelėje arba iš tolo matomos prie karvių ar avių būrelio. Vieni mandagiai sveikinosi, o kiti tik naiviai spoksojo, tarsi pirmą kartą pamatė dviratininkę. Štai kokių pupų pedeliai susirinksi mano klasę. Galvojo būsimoji mokytoja. Ar sugebėsiu aš su jais kalbėtis? Merginai krūtinė užliejo geras jaudulys. Ji jau laukė pirmosios mokslo metų dienos. Netoks baisus užkampis tie Lūksnėnai, kaip anksčiau galvojo. Visur surasi žmonių, visur tas pats gyvenimas, tie patys darbai ir rūpešiai. Reikia tik mokėti džiaugtis tuo, ką randi, ką matai, kas tave supa. Dovilė iš visų pusių apvaikščiojo mokyklą, paklibino užrakintas duris, pasidžiaugė gražiai sutvarkytų kiemeliu, atkreipė dėmesį į šviežiai palaistytas gėles. Juodavo šlapia žemė, vadinasi, kažkas visai neseniai čia darbavosi. Ilgokai žvelgė į plačius langus. Švietimo skyriuje sakė, kad mokyklos antrajame aukšte yra kambarys, skirtas mokytojai. Dovilė jau įsivaizdavo, kaip malonu bus pro tuos didelius langus pasižvalgyti Lūksnėnų apylinkes, o rytais stebėti, kaip iš visų pusių takais ir takeliais skubo į mokyklą mokiniai. Net didžiosios kapinės negąstino. Aukštos pušys, kryžiai ir gėlynai tarsi būtų parkas. Su tokia pat giedra nuotaika jaunoji mokytojo vaikščiojo apie savąją mokyklą ir rugsėjo pirmosios išvakarėse. Mokyklos vedėjas jau pagyvenęs ir žilstelėjęs žmogus trumparegėmis akimis žvelgė į jaunąją kolegę ir nuoširdžiai pasakojo apie Lūksnėnus. Kokios čia gražios apylinkės ir kiek daug obolių sodose, kokie naivus, bet geri vaikai. Jis pats su žmona taip pat mokytoje gyveno už kilometro iš tėvų paveldėtame vienkiemyje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Pedagoginis darbas nuo pat pirmųjų dienų Dovilę taip įsuko į savo ratą, kad nebeliko laiko ir pasvajojimams. Pati negalėjo patikėti, kaip greitai tolo į praeitį tas smagus laikas, kai mokėsi Klykūnų gimnazijoje. Pribluko klasės draugų veidai, išsisklaidė jie po visą Lietuvą. Dovilė nebegalėtų išvardinti, kas ir kur. Vieni stojo toliau mokytis, kiti ėmėsi darbo, geriausiai žinojo tik apie kelias artimiausias draugės. Dar galėjo pasakyti ir apie Petrą Žyčkų, jį pakvietė dirbti į Klykūnų miliciją. Dovilei kartais atrodydavo, kad ir Šarūnas, kaip visi klasės draugai, baigė mokyklą, o po to kažkur iškeliavo. Gal mokosi, gal dirba. Ji negalėjo įsivaizduoti kitokio jo gyvenimo. Miške galima grybauti, uogauti, bet ne visą laiką ten slėptis. Juk ir tą šiltą birželio naktį, kai Šarūnas pasibeldė į Dovilės langą, o paskui tamsoje sėdėjo mažame kambarėlyje. Jis nepasakė, kur gyvena, kur prisiglaudęs. Atsisveikino ir prasmego į tamsą, į nežinę. Tik paskutinieji jo žodžiai kartais lyg tolimas aidas suskambėdavo merginos ausise. Surasiu tavo mokyklą iki pasimatymo. Kaip Šarūnas suras, jei Dovilė nusikraustė į patį nuošaliausią Klykūnų valsčiaus pakraštį? Mažai kas žino, kad jinai čia. Švietimo skyrius jam nesuteiks žinių, o su Petru Žyčkum taip pat nepasikalbės. Tiesa, klasėje jie visą pusmetį sėdėjo viename suole, bet dabar mirtini priešai. Dovilė gerokai nustebo, kai vieną lietingą rugsėjo pavakarę mokyklos kieme ji pamatė Petrą Žyčkų. Jis buvo apsivilkęs kareivišką milinę, o ant peties užsimetęs šautuvą. Vaikinas žvalgėsi į antro aukšto langus. Mokytojas sutriko ir kurį laiką nežinojo, kaip pasielgti – pakviesti į vidų, ar visai nesirodyti. Valandėlė padvejojusi, pravėrė langą ir šūktelėjo. Sveikas, Petrai, užsuk aplankyti mokslo draugę. Žyčkaus veidas nusišvietė, lyg saulė būtų atsispindėjusi pro pilkus debesis, jis tuoj pasuko prie mokyklos laiptų. Po minutės įžengė į kambarį. Tai labas, pasveikino ir staptelėjo palei duris, nedrįsdamas toliau žengti. Žvilgčiojo į savo purvinus aulinius batus. Drąsiau, drąsiau, paragino Dovilė. Mano grindys nestiklinės. Prašau, sėsti prie stalo, papasakosi naujienas. Svečias dar kartą permetė akimis visą kambarį, tarsi būtų nustebintas jo erdvumo. Pakraipė galvą ir tik tada prisertino prie kėdės. Kambarėlis neblogas, tik inventoriaus mažoka, pareiškė savo nuomonę. Ha, man užtenka, paprieštaravo mokytoja. Yra lovas, stalas, spinta, o daugiau niekur nereikia. Na, po truputį prasikursi, visi taip pradeda. Žinoma, o kaip tau, Petrelį, sekasi? Pasiteiravo Dovilė. Matai, klajoju kaip sulytas šuo be namų, pasigūdė Žyčkus. Rodos, pats pasirinkai tokią duoną. Pats. Tai kodėl skundės? Nesiskundžiu, šiaip sau pasakiau. Žyčkus pakreipė akis į langą, kelias sekundės susimastęs patilėjo, o po to tęsė. Reikėjo kam nors pasirinkti ir tokį darbą. O kodėl, smalsavo Dovilė, juk šautuvai nešioti užtenka ir mažesnio mokslo? Petras graudžiai šyptelėjo. O Šarūnas Latakas? Rodos, irgi ne be mokslis, paklausė jis tiesiai, žvelgdamas į mokytoją. O kodėl jis įsikibo į ginklą? Merginos veidas taiga plykstelėjo raudoniu, pasipiktinusi įtarė. Kodėl man vis prikiši Šarūną? Kuo aš dėta? Visi jūs sukvailėjot. Galbūt, sutiko Žyčkus. Valandėlė kambaryje tvirojo nejauki tyla. Dovilė sučiaupusi lūpas barbeno pieštuku į stalą, o milicininkas atsisakstė milinę ir patogiau atsisėdo. Atrodė, kad jis ruošėsi čia ilgiau pabūti. Mokytojo paslapčiomis žvilgčiojo į buvusį mokslo draugą ir galvojo, kad uniforma labai keičia žmogų. Petras atrodė aukštesnis ir lieknesnis. Tu dabar širsti ant Šarūno, o juk mokykloje sėdėjai viename suole ir tada, atrodo, abu neblogai sutarėt. Žyčkus, kaip jam įprasta, kreivai šyptelėjo. Nu, jaučiu, kad jis velnę galvoja, bet neturėjo įrodymų. Anglų kalbos mokytojas juos visus į pinkles įtraukė.
prisiklausė per radiją pliauškimo iš anapus. Taip manai? O tas jau aišku. Doviliai kilo ūpas atviriau su juo pasiginčyti arba bent paerzinti. Žinoma, tu įsitikinęs, kad mūsų gimnazistų būrys išėjo kovoti už turtuolių reikalus. Tai prašo visose laikraščiuose. O kas parašyta tau visuomet atrodo šventa? Ėmė jį kalbėti. Neperdėk, turiu aš ir savo smegeninę, paprieštaravo Petras Žičkus. Matau, kas pliurpalas, o kur tiesa? Tai ką tu manai apie savo draugus? Neatstojo Dovilė. Pirmiausia, jie nebe mūsų draugai, o už ką kovoja, jie patys nežino. Šaukia už laisvą Lietuvą. Už kokią Lietuvą? Jie už tokią, kokia buvo anksčiau, man netinka. Gal ne už tokią, gal už geresnę, įsiterpė Dovilė. Už kokią be kovotų vis vien jų pastangos tuščios. Per plonos kinkos, niūriai aiškino Žičkus. Ar ne juokinga, kai bando priešintis tokiai jėgai, kurį veikė Hitlerio Vokietija? Gal jie tikisi, kad padės kažkas galingesnis? Kas? Amerikonai? Jiems ta Lietuva buvus nebuvus. Menkas biznis. Sunku pasaulyje mažam, liūdnai tarė Dovilė žvelgdama į grindis. Todėl nereikia dar labiau savo tautos mažinti. Šaudai visas pusės kaip užrištomis akimis, kol vieną kartą patys gaus kulką. Rūščiai užbaigė Žičkus. Dovilė nejaučiami susigūžė, lyg pavojus būtų pakibęs ir jai virš galvos. Ji atkakliai žvelgė į buvusį klasės draugą. Nuo širdžiai norėjo, kad jis dar kažką aiškiau pasakytų. Gal iš mūsų gimnazistų jau taip pat yra žuvusių? Paklausė jų. Juk tu žinai, pasakyk. Kai ką žinau, neslėpdamas pasididžiavimo, atsakė Petras. Dėl Šarūno galiu nuraminti, jis dar gyvas. Tiesa, dabar kitoks jo vardas. Papartis. Padarė karjerą, vadovauja visam banditų būriui. Savo valdžioje turi apie 20 vyrų. Dovilė pašoko nuo kėdės ir vėl atsisėdo. Išraudusi jėmė skubiai kalbėti. Kodėl galvoji, kad man rūpi tik Šarūnas? Iš mūsų klasės į mišką išėjo 4 vaikinai. Tu iš jų myli tik vieną, negailestingai atkirto buvęs mokslo draugas. Nesigink. Aš tai aiškiai pastebėjau klasėje. Klysti, dar labiau iškaisdama gynėsi Dovilė. Šarūnas ne vienai patikdavo, gal ir man truputį, bet viskas tuo užsibaigė. Daug dieve, burptelėjo Žičkus, bet patilėjęs valandėlę pridūrė. O juk gali būti, kad jis panorės tave pamatyti. Sakinos miškuose jo gaujai pasidarė karštą. Mėto pėdas kaip vilkai. Dovilė klausėsi labai susikaupusi. Mokykla labai vieša vieta, nedrįsčiau užeiti, tarė ji. Ką gali žinoti? Naktį jie drąsus. O apie barzdą Luksnėnų miškų atamaną ar girdėjai? Pasiteiravo milicininkas. Pasakojo vaikai, vieną tokį pipirą klausiu, kodėl neparuošė pamokų. Iš pradžių raudo, mirksėjo, o paskui prisipažino, sako, buvo atėjęs barzda, visus suklubdė palei krosnį ir liepė poterius kalbėti. Na štai, parklubdys dar ir tave, lyg juokaudamas pagrasino Žičkus. Poterius primiršau, reikės pasikartoti, tokiu pat linksmu tonu atsakė mokytoja. Dažnai ir Dievo žodis nebepadeda, pridėjo milicininkas. Tai ką daryti? Net palinkdama į svečio pusę paklausė Dovilė. Turėsi tu, Petrelį, mus apsaugoti. Juk esi ginkluotas? Žičkaus veidas nusigiedrijo, tarsi tokio prašymo būtų ir te laukis. Važiuokim kartu su manimi Klikūnus, tada apsaugosiu. O ką aš veiksiu mieste? Būsi mano žmona, guviai iš karto atsakė lėtasis mokslo draugas. Dovilė ėmė juoktis, kvatojo ilgai ir smagiai. Aš rimtai, o ji viską paverčia juokais, liūdnai pasigodė Žičkus. Jis žvilgčiojo į merginą, kuri iš linksmumo netašarą šluostėsi, neskubėdamas ėmė sakstyti smilinę. O kas dirbs kaime, jei visi suvažiuosime į miestą, apsiraminusi paklausė Dovilė. Aš kitų neagituoju, tik tave. Mergina dar kartą nusikvatojo. Nors juokingas ir netikėtas pasirodė Žičkaus pasipiršimas, visgi savimeilė maloniai paglostė. Užtat net žemuogių arbatos pasiūlė svečiui, bet jis atsisakė. Pasiteisino, kad gretimame kaime laukia draugai. Nusileidęs laiptais ir atsidūręs mokyklos kieme, Petras dar žvilgtelėjo į antro aukšto langus, bet susigėdė savo slipnybės greitai nusigrėžė,
pasitaisė milinę ir nužingsniavo per lietų. Girdėjote radio knygą.

0: ar tu jauti, ar tu girdi, kaip krinta ruduo į mūsų jausmus, ar tu girdi, ar tu jauti, kaip tyliai palieka saulė namus.
1: Kodėl kalbėt

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti, mes skubame gyventi.

atsimeni vasarą sapnus, atver tom akimis. Kai matei save danguje, skrienti greičiau ne vėjas,

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, rūpiutį siekusi 5,8%, buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kūrą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintys gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo 1 dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisę į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau jie taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti

0: alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba juodąją jūrą patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
1: Sportas.
0: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinį startą, likusiose 5 lenktynėse jis niekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.